0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Важно е да знаеш.
2: Здравейте в поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера, днес темата е как да реагираме адекватно при пожар. Мой събеседник е главен инспектор Иван Иванов, началник сектор «Превантивен контрол и превантивна дейност» към Столичната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Здравейте, господин Иванов.
3: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: За пожарите ще си говорим и за това, за какво трябва да внимаваме най-много. Да започнем натам. Кои са най-честите причини за пожара в домовете, за битовите пожари?
3: Най-често срещаните причини от нашите анализи, които правим, това са най-вече неправилното използване на отоплителни електроуреди. Тези, когато имаме някакви съмнения в тяхната изправност, има нагряване, получава се миризма, незабавно трябва да ги изключваме. Не на последно място и са електроуреди, които остават включени, когато ние напускаме домовете. Различни видове печки, юти, котлони, зарядни за телефони. Всяко едно нещо, което е не под наблюдение, има винаги риск от това да стане възникне нежелателен инцидент.
2: Тоест, ако тръгнем на почивка или пък някъде, където по-дълго ще отсъстваме от дома си, препоръчвате да изключим повечето електроуреди, някои директно гасат и бушоните за по-голяма сигурност.
3: Съвременното развитие на техниката, смарт устройства, има такива възможности, които позволяват всичко, което да не се използва, или т.е. което не е тъй наречения денонощен режим на работа, да бъде изключено, което е много добре. В обществените обекти, където осъществяваме контрол по спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност, там имаме излично изискване да се изключва от захранването, да остават само от видеонаблюдение, хладилник, фризери, пожароизвестяването, камерите, всичко друго да бъде изключено, за да се даде до минимум риска от възникването на инцидент.
2: Нещо, което много малко хора правят, купувайки си някакъв електроуред, почти не четем инструкциите за експлоатация. Важно ли е да го правим?
3: Разбира се. Всеки един уред, колкото и полезен да бъде в домакинството, то има специфични изисквания и по отношение на неговата експлоатация. Когато ние сме запознати, ще може да го използваме по най-добрият и правилен начин. За да ни служи дълго време и вярно.
2: Важно е да знаеш, продължава след малко музика. Останете с Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
2: Ако не дай си Боже, стане пожар в дома ни, какво да правим? Кои са първите неща, които всеки един от нас трябва да направи адекватно, как да реагира адекватно?
3: Има различни от пожар до пожар, т.е. различни ситуации. Ние, когато правим обучение и превенция, обучаваме хората да знаят как да реагират. Има книги за пожарната. Едно заглавие, една книга казва, че един пожар се гаси с две чаши вода, но не може се гаси с 10 пожарни автомобил. Ако въпросът е какво трябва да се направи в първоначалния момент,
1: точно така.
3: На първо място да се изключат, ако е в електроуред, да се изключи по безопасен начин електрозахранването, било то от щепсела ключ или от бушоните в апартамента, за да няма напрежение, когато има да се изгаси с вода. Но да не забравяме, че голяма част от уредите не може да се изключи електрозахранването, тогава са подходящи прахови пожарогасители, които нямаме задължение и контрол за жилищните сгради. Автомобилите има, когато минават на техническите

0: те го проверяват дали той е преминал. Периодична проверка и дали той е годен. Препоръчвам на вашите слушатели, ако искат и са да бъдат защитени, да си снабдят с тия пожарогасители, не пречи. Може да бъде полезен, пожелавам да не се ползва.
1: Дано да не се ползва, но къде пък човек може да се научи да борави с пожарогасител?
0: Върху корпуса на всеки един пожарогасител, независимо какъв вид е воден, прахов с въглероден диоксид, има кратка инструкция как да се използва и при какви ограничения той не може да се използва. С водният не може да се гасят електроуреди, които са под напрежение. С въглероден диоксид има ограничение да не се използва в малки помещения. Така че той се насища обема на помещението с въглероден диоксид и избутва кислорода, което има и нежелателен ефект.
1: Кой е правилният начин за евакуация от мястото на пожара, когато се налага такава?
0: Тоест много добре е формулиран въпроса, кога се налага да има евакуация. При всички случаи евакуация се прави, когато има свободни пътища за евакуация. Тоест стълбищата, коридорите са бездни. Тогава се напуска, разбира се, първо се свързва на телефон 112, за да се регистрира конкретния сигнал, за да екипите да тръгнат към мястото и вече времето е от съществено значение. Колкото по-бързо се реагира, по-малки са загубите и щетите. На въпроса ви дали трябва да се евакуират? Да, когато са свободни пътищата, трябва да се евакуират и да се изпълняват указанията на колегите, които са на място. Тоест, когато те казват, че не трябва да се влиза в сградата, хората да не влизат. Имахме и такива трагични случаи, когато хората, макар че има полиция, отцепила, не допускат гражданите да влизат. Те влизат през задимените стълбища да си търсят имущество и ценни вещи. За съжаление, имахме такива случаи, които завършват с фатален край.
1: И отново да напомним, че в такива ситуации асансьора въобще не е за препоръчване по стълбищата само.
0: Разбира се, асансьора въобще не е за препоръчване. Чисто превантивно на вашите слушатели да се погледнат стълбищата, коридорите, дали има натрупани стари вещи, те пречат. Те създават предпоставка за възникване на инцидент и намаляват времетраенето за нашата реакция.

0: Важно е да знаеш.
1: Продължаваме разговора с Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Ако обстоятелствата обаче са такива, че не можем да напуснем дома си, съответно все още вашите колеги не са дошли на място, какво трябва да направим първосигнално, което е правилно обаче?
2: Първосигналното и правилното е, преди да го кажа, искам да ви уверя, че всички сгради в Република България са проектирани, изпълнени по начин,

0: който регламентира закона за устройство на територията и специфичните изисквания за пожарна безопасност. Тоест, когато в апартамента има инцидент в едната стая, има достатъчно дълъг период от време, когато пожара ще се пренесе в съседната стая. Изключвам дима. Затова първосигналното, съобразно ситуацията, банята е най-безопасното място. Банята ли на балкона, на тераса?
1: Как може да се предпазим от задушаване, чисто практичните съвети, пак стигаме до момента, в който ще бъдем изведени от мястото на пожар?
0: Вижте, голям процент от пострадалите и, съжаление, жертвите при един пожар са от дима и токсичните му състави. За да се елиминират, те има два варианта. Излизане от точно стоене в такава задимена обстановка. Ако пък случаят е крайно належащ да се премине пред такава ситуация, тя трябва да бъде много добър анализ, преценка дали човека може да мине през задименото, за какъв период от време, да се движи възможно по-ниско до пода, тъй като дима и токсичните състави се издигат към тавана на помещението. По пода и с марла превръзка някакви подръчни материали на дихателните пътища. Но като основно е това да бъде в много крайен вариант. Да се евакуират през задимена. Да не кажа, че въобще не е препоръчително.
1: Искам да потвърдим или да отречем някои неща, които са ни казвали през годините. Четем в интернет, знаете, че там може да се намерят всякакви съвети. За гасенето с вода. Говорим в случай, в който сме в дома, възниква пожар, все още пожарна не е дошла. Кога не можем да гасим пожар с вода?
0: Не може да гасите с вода, когато уреда е под напрежение. Не може да гасите с вода, ако вашите слушателци, домакините, приготвяне се запали мазнината на котлона или фритюрника, той не може да се гаси с вода. По-скоро да се сложи капак, така че за да се елиминира притока на кислород, така да се прегоре. Има абсолютно негативен ефект. Като практичен съвет е с оцет. Бутилка оцет се изсипва в тигана и мазнината загасва моментално.
1: Още полезни съвети за това как да реагираме при пожар ще разберем след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес предаването «Важно е да знаеш» е посветено на превенцията от пожари и адекватната реакция на нас, гражданите. Мой събеседник е Иван Иванов, началник сектор «Превантивен контрол и превантивна дейност» към Столичната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Как да учим децата си на противопожарна безопасност вкъщи? Защото знаем, че в училищата има различни мероприятия в тази връзка, но какво всеки един родител трябва да каже на децата си?
2: Скоро всеки един родител трябва да ги запознае с опасностите, да не си играят с хибрид запалки, да им обясни от това какво може да стане, какви нежелателни ефекти. И ние, когато отиваме в училищата, детските градини, периодично им изпращаме материали на учителите в частна класа, така че да бъдат запознати именно с опасност, рисковете. И като родител препоръчвам и на вашите слушатели да запознаят децата си с основните правила, да не експериментират.
1: И да бъдат добър пример.
2: Разбира се.
1: А на всички слушатели на финала на разговора, какво искате да кажете във връзка с превантивността от пожари? Наблидва и летния сезон все пак.
2: На всички ваши слушатели на територията на цялата страна, искам да им пожелая да бъдат живи и здрави на първо място, на второ да се постараят да спазват правилата, тъй като това е техния дом. Те живеят там. И наистина, колкото и всеки един от нас да си мисли, не, на мен няма да ми се случи, инциденти, съжаление, стават. Петите са огромни. Идва летния сезон, почват туристическите преходи пред природата. Моля, бъдете внимателни, бдителни, използвайте огън само на местата, на които е обозначено и разрешено.
1: Главен инспектор Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението в ефира на Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: радио.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Самолет, който се използва за борба с бедствия и авария, извършил полет с хуманитарен характер, посочват от Министерството на външните работи във връзка с запитване за руски полет над България към Сърбия. Прелит

Нето извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия, уточняват от външното министерство. Самолетът Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация е преминал през българското въздушно пространство с нощи в интервал от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути е кацнал на

0: трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение, посочват пък от Министерството на транспорта. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Социалната мрежа Екс Йоргенсен пише, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Той пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. На този фон агенция Ройтер цитира унгарският премиер Петер Мадяр, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивото на Дунав да остане достатъчно високо. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и в момента работи на 25% от капацитета си, заради историческата суша и рекордно ниските нива на река Дунав. Пожар в югозападната испанска област Естремадура наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 летателни апарата и над 240 души наземен персонал. Според експертите, огънят е с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия, вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра край пътна канавка, но властите подозират, че може да бил и умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023 година са изгорели 10 000 хектара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Футболния клуб Левски и защитникът Алдаир Небеш подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщават от футболните шампиони на България. Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на Левски. Алдаир дебютира с синята фланелка на 20 юли 2024 при победата с 6 на 1 като гост на Локомотив София, като в този матч вкара и първият си гол. А Черно море привлече в състава си офанзивен футболист. Това е Иван Тасев, който подписа договор с моряците. Роден на 5 септември 2002 в Сандански, Тасев прави първите си стъпки в футбол в школата на Пирин Благоевград. Дебютира за мъжкият им през 2019, като записва 80 мача и 7 гола в първенството, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади играчи в клуба. След това изкарва кратък период под наем в септември Симитли, а през 2024 преминава в ЦСКА, където продължава развитието си. Жълт код за опасно горещо време е обявен в почти цялата страна. Ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. След обяд с незначителна купеста облачност ще бъде над Рило-Родопската област. Планините ще духа умерен югоизточен, а по най-високите открити части северо-западен вятър. За подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пловдив. Дейностите ще се извършват поетапно от двете посоки на движение за около 40 минути. Ограничение ще има от 8 часа при 107-я км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118-я км в района на Радиново.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Отваряме нашата сутрешна врата и тази сутрин в четвъртък. Здравейте, 20 август е и 8 минути след 7. Ви казвам добро утро, аз Милен. Пожелавам на всички да имате един страхотен, позитивен ден с много настроение и хубавата музика от ефира на Радио Веселина ще гарантира това поне до 9, когато са границите на сутрешния блок Капучино. В горещия ден, четвъртък, много високи температури, както разбрахте от прогнозата за времето ни очаква, жълт код и така слънцето ще покаже цялата си мощ общо взето. По този повод от Столична община организират безплатно раздаване на вода в няколко пункта пред Софийския университет, на метростанция Сердика и до пилоните на НДК. Изключително важно е да бъдем хидратирани при тези високи температури. Имайте го предвид и разбира се да се съобразявате от 11 до 4 след обед, да не се появявате на открито, защото тогава ще бъде най-топло. Така с тази новина, ако мога да го кажа, или по-скоро съвет, започваме деня, за да го изживеем хубаво и без никакви осложнения. Пожелавам ви наистина да запазите страхотното настроение от сутринта през целия ден и така да премине целия четвъртък. Хубава сутрин ви пожелавам!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

7 часа и 17 минути продължаваме в сутрешния блок Капучино по радио Веселина и следим интересните теми. Особено важно пък днес е една градска тема за столичани. В столичния общински съвет се събира извънредно въпреки лятната ваканция да реши съдбата на три емблематични за столицата проекта. Става въпрос за големия леден парк в Княжеската градина и две любими съоръжения на Витоша – Княжевския лифт и Влек Заека. Общинарите бяха дали зелена светлина за разширяването на ледения парк до цели 9000 квадратни метра, както и за старт на процедурите за нови модерни въжени линии до планината. Областният управител обаче върна и трите решения за ново обсъждане. При ледения парк спорът е закон. Трябва ли да има публичен търг за терена? А при лифтовете на Витоша казусът е още по-заплетен. Как най-после да се модернизира достъпа до планината и да се спре зависимостта от автомобилите, без да се навлиза в юридически и екологични лабиринти? Идеята за Княжевския лифт, например, предвижда съвсем ново трасе с долна станция, точно до крайната спирка на трамвай номер 5, а неработещия Влек Заека да се превърне в модерен седалков лифт. Днешният извънреден дебат е ключова стъпка, макар че дори при ново одобрение до реално строителство предстоят още редица процедури. Ще следим този интересен, бих казал, казус, защото това са емблематични за столичани обекти, които, разбира се, са свързани с отдиха, културата и туризма. Продължаваме. Ива Велислава и Ива Велислава Костадинови ни поздравяват за добро утро с следващата песен.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф. От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
9: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Familia Collection 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: И 33 са минутите след 7. Добро утро на всички в компанията на Радио Веселина. И в обичайното време Лилия с усмивка тук при мен. И какво ни е подготвила като добра новина да чуем? Добро утро,
2: ами,
1: Лили.
2: Добрата новина е, че музиката лекува. Не само така психологически, терапевтично, но и когато музиката се събира, музиканти от, така, от различни светове се събират на едно място, правят благотворителен концерт, събират пари и правят наистина хубави неща. Та, Националната кардиологична болница днес ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники. Апаратурата включва една докинг станция за инфузионни помпи с 9 работни места. Една докинг станция за инфузионни помпи с 6 работни места, един ЕКГ холтер монитор, както и специфичен кардиохирургичен инструментариум. Тази апаратура е осигурена от благотворителния концерт, който се състоя на 9 май тази година в Националния дворец на културата. В него участваха сръбската легенда Мирослав Илич, певецът Яни Янков, както и най-талантливите млади акордеонисти на България и Сърбия Тодор Тодоров и Неманя Павлович Нецо. Целта на инициативата беше чрез събрани средства да се закупи медицинска апаратура за детската кардиологична клиника в болницата. Та днес точно ще се проведе тази церемония от 10 часа. Националната кардиологична болница ще бъде дарена тази медицинска апаратура.
1: Това звучи много хубаво, когато именно музиката оставя такава следа и особено пък с такава добра цел. Няма какво повече да кажем. Повече такива каузи нека да имаме и да ги чуваме и в новините, и изобщо около нас.
2: А за още добри новини винаги могат да четат и сайта ни radioveselina.bg.
1: Така е, да.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и

клас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Сутрешния блок Капучино по радио Веселина продължава и следващите минути се насочваме към паметникът на свободата на връх Шипка с една интересна информация за предстоящите почивни дни. Тази събота, 22 август, легендарният връх ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Програмата обещава да бъде изключително богата. Над 300 участници от Дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве от 1877 година с мащабна историческа възстановка. Посетителите ще могат да видят изложение на автентично оръжие, да се снимат с реплики на опълченски униформи, а за първи път силите за специални операции на българската армия ще покажат отблизо своя съвременна екипировка, парашути и дронове. Имайте предвид, че заради организираните мероприятия някои пътни ограничения ще бъдат наложени в събота от 9 до 15 часа се въвежда ограничение и през прохода Шипка няма да се допуска транзитно преминаване. Транзитният трафик ще се пренасочва през Хаинбоаз. За всички, които пътуват за честванията, движението ще се регулира от полицията на място, така че предвидете малко повече време, за да се придвижите до вашата съответна дестинация. Точно 10 са минутите до 8 часа, когато ще чуем поредните новини с Лили. И след това Капучино продължава. Сега Цецо Елвиса ни поздравява с добро утро!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се във Великотърновски административен съд да започне делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. В края на юли тя не взе решение за пресрочното прекратяване на правомощията на кмета Николай Рашков. Делото е по жалба на партия ГЕРБ срещу избирателната комисия след влязло в сила решение на Върховния административен съд, че кметът на община Горна Оряховица е в конфликт на интереси. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликта на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. Преди началото на делото във Великотърновски административен съд днес отново е планиран граждански протест, подкрепен на кмета на Горна Оряховица. 9 са вече намерените мъртви птици в Национален парк Централен Балкан, съобщи спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. Последната загинала птица е от вида черен лешояд. От спасителния център посочва, че мащабът на бедствието е огромен, а случаят е сериозен удар върху колониите в цяла България. Загиналите до момента са двойка черни лешояди от Котленския Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от източните Родопи. Боев, първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван. Дрон се разбил на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи рано тази сутрин Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънски окръг Тулча. Най-малко 5 души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един е загинал в Киевска област. Ранените в столицата са над 20.

Русия атакува украинската столица с балистични ракети, поразени са жилищни сгради, складове, лечебно заведение, училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. През целия ден на 19 август руската армия атакува областта с авиация, стволна и реактивна артилерия, както и с различни видове.

0: Ларс, единствения сухопътен пункт между двете държави. Над 19 000 души са преминали през него на ден на 15 и на 16 август, а на 18 август броят им е надхвърлил 20 000. Броят на руснаците, които проявяват интерес към емиграция, почти се удвоил с наближаването на есента, според данни на РЕОЛАК, услуга за руски емигранти. Повечето кандидати са на възраст между 18 и 35 години, като заявленията им стават все по-спешни. Сред основните посочвани причини със страхът от мобилизация, тревогите за ситуацията в Русия и желанието да разполагат с план Б. Най-популярните дестинации са Грузия, Сърбия и Армения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона традиционно представи отбора си за новия сезон в мач за трофея Жоан Гампер. 61-то издание на двубоя каталонците се изправиха срещу египетският Ал Ахли. Домакините спечелиха с 2 на 1. 18-годишният египетски талант Хамза Абдел Карим откри резултата след половин час игра с гол срещу бившият си клуб, а Рафиня се разписа от дуспа в края на първата част. Зизов вкара гола за гостите в 51-та минута. Новото попълнение на Барса Антони Гордън изпусна дуспа в 90-та минута. Преди срещата всички футболисти излязоха на терена и новото попълнение Родри бе представен на привържениците на Камп Ноу. Капитанът на Испания бе приветстван с бурни овации и скандиране на името му. Другите летни попълнения Антони Гордън и Карим Адееми също бяха приветствани от каталунските фенове. Барса започва новия сезон в Ла Лига в неделя с гостуване на Елче.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Жълт код за опасно горещо време обявен в почти цялата страна. Ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. След обяд с незначителна купеста облачност ще бъде над Рило-Родопската област. Планините ще духа умерен югоизточен, а по най-високите открити части северо-западен вятър. За премахване на крипът на растителност се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 16 часа в потното за София. Поетапно се ограничава преминаването в дясната активна лента, а моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: В 8 часа и 8 минути си казваме добро утро и продължаваме заедно с утрешния блок Капучино по радио Веселина. Аз съм Милен и пием сутрешното си кафе и мисля, че е време да хвърлим и поглед към астрологичните акценти за днешния 20 август. Започваме с зодия Овен. Днес предпочитате да работите самостоятелно, особено ако задачите ви изискват творчески подход. Ще се вслушате в съвет на близък, но най-вероятно ще разчитате на собствените си идеи. Това ще ви разкрие чудесни възможности за бъдещ успех и пълно разбирателство в личен план. Телци, независимият ви дух ще се прояви силно през днешния ден. Водени от личните си разбирания, решително ще се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Бъдете по-толерантни към околните и така промените ще преминат много по-леко и с усмивка. Близнаци, ако представите идеите си спокойно и аргументирано, постигането им днес няма да ви затрудни. Без излишна показност ще отметнете текущата работа, договаряйки и условия по нови проекти. Очаква ви успешно решаване на финансов въпрос и много добри перспективи пред вас. Раци, не обръщайте внимание на оценките от недоброжелатели и се съсредоточете изцяло върху собствените си цели. Без да бързате, свършете работата си, защото имате целия необходим потенциал да успеете. Постигнатото днес поставя стабилна основа за бъдещите ви големи изяви. Лъвове, среща с приятел може неочаквано да промени плановете ви и да ви отклони от обичайния ритъм. Днес се чувствате отлично и с лекота ще прекарате наистина интересен ден. Където и да се намирате, скуката просто няма да има никакъв шанс да ви доближи. Деви, днес държите да ви видите целите си осъществени, но бъдете готови за бързи промени в движение. Често ще се налага да се съобразявате с чуждото мнение, затова заредете се с повече търпение. Приемете покана от приятел за вечерта и си позволете да релаксирате пълноценно. За вас, Везни, успехите да разпределите времето си ще бъдат на ваша страна, така че да удовлетворите личните си желания и чуждите очаквания. Търсенето на информация по важна за вас тема значително ще обогати познанията ви днес. Очаквайте и много приятно предложение за пътуване, което ще ви зарадва. Скорпиони, внимавайте да не изразходвате прекалено много енергия за незначителни детайли и дребни казуси. От дома ви очаква истинска буря от радост, свързана с голям успех на член от семейството. Не насилвайте събитията около вас, защото всяко хубаво нещо ще дойде точно на време. Стрелци, общуването с човек, който ви зарежда с положителна енергия, ще ви направи много по-свободни и спокойни. Това ви дава вдъхновение да разгърнете творческия си потенциал и да потърсите нови хоризонти. Не мислете за притесненията, а се фокусирайте върху хубавото развитие. Козирози, едва ли днес има по-активни и амбициозни хора от вас, защото знаете точно какво искате. Всички обстоятелства ще се подреждат във ваша полза и ще постигнете резултати с лекота. Внимавайте само да не пренебрегнете близките си хора за сметка на служебните задачи. Водолеи, днес смело ще заявите позициите си по въпроси, които пряко ви засягат и вълнуват. Заедно с това ще се погрижите преките ви ангажименти да приключат абсолютно на време. Разнообразете вечерта си с кулинарно и с културно завитие или разходка, за да се заредите с позитивни емоции. Риби, денят ви носи динамика, множество срещи и въпроси за изясняване, което може малко да ви изтощи.

ще получите специална привилегия, която ще ви позволи да намерите най-доброто решение на важен казус. Не се подавайте на чужди внушения и следвайте само собствения си вътрешен глас. Това бяха звездните жокери за днешния четвъртък, а ние запазваме тонуса и продължаваме с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: И така, до утре, всъщност, 20-ти е днес, утре е 21 август, до тогава търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Очаквах ви и кулинарното предизвикателство и за днешната дата. Чуйте въпроса последен за днес и влезте в играта, като се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Утре сутринта ще разберем и кои са притежателите на нашите награди. И така, последния въпрос за играта е следния за 20 август, четвъртък. Слушайте внимателно, какво ще получите, ако забъркате жълтък, олио и лимонов сок и горчица. Очакваме вашите регистрации на сайта radioveselina.bg и пак подчертавам, последен шанс, утре теглим победителите от нашата игра. И като сме на тема кулинария, няма как да не споменем италианците, безспорни майстори в кулинарията, спечелили целия свят със своята специфична и невероятна вкусна кухня. Днес обаче оттам идва една малко по-различна новина, защото властите в Италия се вдигнаха на истинска война срещу туристите без грам възпитание. Курортни градове масово въвеждат солени глоби за невъзпитано поведение. Санкциите варират от 25 до 500 евро за разходки по джапанки и бански из градските части, за консумация по паметници и църковни стълби или за слагане на палатки край гробища и площади. Абсолютният рекорд обаче се пада в област Пулия, където турист отнесе солена глоба от цели 5000 евро, след като най-така неприлично е паркирал пикапа си насред защитена зона с плажни дюни. От местната община са били категорични, че това е истинско екологично престъпление, родено по прекомерно желание за лично удобство без никакъв здрав разум. Така че ако ви предстои пътуване до Италия, наслаждавайте се на хубавата храна, но имайте предвид и тези строги правила. Не мога да си представя, ако това нещо бъде наложено в България, колко налози ще бъдат поставени на хората, които са извън рамките на правилата. Така, продължава сутрешния блок, капучино 20 минути след 8.

0: страница.
1: Ретромикс по радио Веселин.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете

Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки. 158% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм. И литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 35 минутите след 8 и поглеждам към интересните и полезни неща от живота и от всичко, което ни заобикаля. Правя така лек отскок към запад, северозапад, изток, северо-исток. Леко-леко и аз малко се побърках в посоките, но започвам от Бургас, където днес се затваря за движение улицата и паркинга между блоковете 40 и 57 в комплекс Зорница. Ограничението се налага заради основен ремонт и строителство на нови улици в района, като дейностите ще продължат през следващите 3 месеца. От общината апелират всички шофьори да се съобразят с маршрутите и с временната организация и да използват алтернативни места за паркиране. В Шумен пък градската среда става все по-цветна и модерна. Там приключи втория етап от общинската инициатива за обновяване на автобусните спирки, като още 9 съоръжения в района на Шуменския университет и по булевард Симеон Велики вече са с напълно нова визия. Така, обновените спирки в града вече са 17. А най-хубавото е, че те се изрисуват от доказани графитни художници и всяка от тях има свой собствен уникален облик. Така че винаги е приятно, когато започваме деня с такива добри новини, и аз лично си пожелавам всеки ден да чуваме все по-често подобни информации. Сега още от хубавата музика по Радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И на финала на Капучино за днес се отправяме към Варна с една вдъхновяваща инициатива, която обединява сили в името на живота. Тази събота, 22 август, в морската столица се завръща кампанията «Предай нататък, спаси живот». Жени, мотористи, лекари и доброволци се събират за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, които този път ще се провеждат едновременно на две локации. В Центъра по образна диагностика доктор Христо Куцаров и в Медицинския комплекс «Младост». Като знак на съпричастност и за да напомнят колко важна е ранната превенция, вечерта в събота фонтанът до община Варна и монументът на мотористите ще грейнат в символичния розов цвят. Грижата за здравето е най-важна, затова не я отлагайте и напомнете на най-близките си жени да се прегледат. С това послание поставяме финала на Капучино за днес. Аз съм Милен и ви пожелавам лек, спорен и изключително успешен да бъде денят ви. След новините в 9 продължаваме с играта 5 от 5, така че останете с Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдивският окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за един от младежите, уличени в нападение по бой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев бе освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Вторият обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. В понеделник обаче той отново бе освободен, но без никаква мярка за неотклонение, а баща му беше пуснат под гаранция от 1000 евро. Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание. На него ще бъдат разгледани три доклада, върнати за прегласуван от областният управител на София. Два от докладите са свързани с приетите подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Според областният управител на София, в новите планове липсва екологична оценка, а освен това се нарушава и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи. Общинските съветници ще разгледат и доклада за ледената пръзалка в Княжеската градина. От света, 4 железопътни работници загинаха, след като бяха блъснати от влак в Япония. Инцидентът е станал на гара Шинканума, северно от Токио, докато работниците отстранявали растителност около железопътната линия. Японските железници са сред най-безопасните в света, като инцидентите с жертви са изключително редки, благодарение на високите стандарти за поддържане.

поддръжка и обучение, както и на използването на съвременни технологии. В мрежата от високоскоростни влакове Шинкансен никога не е регистриран смъртен случай сред пътниците вследствие на дерелиране или сблъсък. Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в северна Норвегия. Трусът е станал малко след 23 часа с нощи на дълбочина 10 км.

0: данни за нанесени щети. Близо 60 000 души са евакуирани заради вторични трусове в Индонезия след мощното земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер, което разтърси провинция източна Нуса Тенгара и причини значителни щети. В провинцията се намира и популярната туристическа дестинация Лабуан Баджо, а по данни на властите от събота насам са регистрирани близо 3 000 вторични труса. Броят на загиналите при бедствието нараснал до 71 души, а около 900 са били ранени. В засегнатите райони се доставя хуманитарна помощ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бодоглимт и Селтик направих огромна крачка към основната фаза на Шампионската лига по футбол след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Норвежците продължават впечатляващото си европейско представяне, след като победиха Нека на Емеген с 3-1 като гост. През миналия сезон Бодоглимт дебютира в същинската част на Шампионската лига и стигна чак до осми на финалите. Шотландският шампион Селтик също има аванс от 3 попадения преди реванша, след като се наложи с 3-0 над австрийския ЛАСК на Селтик Парк. Много по-оспорвана беше първата среща между Апоел Бершева и водени от Валдас Дамбраускас Сабах. Азербайджанският тим започна отлично на стадиона Рапид Гюлещ в Букурещ и още в 6-та минута Велко Симич откри резултата. Апоел обаче успя да възстанови равенството в 43-та минута чрез Джавони Ист, а Игор Златанович донесе успеха на израелския тим в 79-та минута. Словен Братислава и Целия завършиха 1-1 и оставиха развръзката за реванша в Словения след седмица. Жълт код за опасно горещо време обявен в почти цялата страна. Ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. След обяд с незначителна купеста облачност ще бъде на Рило-Родопската област. Планините ще духа умерен югоизточен, а по най-високите открити части северо-западен вятър. За подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пловдив. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 40 минути. Ограничение ще има от 8 часа при 107-я км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118-я км в района на Радиново.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро в четвъртък, точно 9 часа и 8 минути е. Аз съм Илен и викания на поредната ни обща мисловна гимнастика в играта 5 от 5 по радио Веселина. Днес ще влезем в ролята на финансови аналитици и ще разгадаем един от най-прочутите и неочаквани икономически трикове в историята на световната авиация. Преди да задам въпроса и да подам първите жокери, припомням, че утре ще изтеглим жребия за спечелването на 25 евро от играта 5 от 5. За тях се борят всички, които са се включили с поне един верен отговор през седмицата. Важно условие за да участвате е да сте пълнолетни и да не сте печелили от игри на нашата радиогрупа в последните 30 дни. И така, днес търсим един абсурдно дребен детайл от сервирането на борда. През 1987 година президента на големия американски превозвач American Airlines Робърт Крандъл взема едно нестандартно решение, с което спестява на компанията изключително голяма сума пари за една година. Тази сума е спестена чрез премахването на един единствен, абсолютно незабележим за повечето хора елемент от сервирането за пътниците в първа класа. Клиентите обаче не регистрират промяната, а сумарният ефект от това микроскопично решение носи мащабен финансов резултат за корпорацията. Ако се досещате, кой е този минималистичен елемент? Очаквам отговорите ви на нашия ефирен телефон 0878801080 или се регистрирайте на сайта radioveselina.bg в секция игри. Пожелавам успех на всички вас и очаквам вашите отговори. Even

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Днес в играта 5 от 5 търсим заплетения пъзел за авиационния бизнес. В тези години авиационните компании водят жестока битка с физиката и теглото, тъй като всеки допълнителен грам на борда води до пряк разход на ценни ресурси.

си по време на полет. Анализът на ръководството показва, че този конкретен елемент присъства системно в чиниите, но ролята му е била по-скоро визуална, отколкото хранителна. Решението не е било да се променя рецептурата или размерът на съдовете, а просто да се коригира бройката на един дребен компонент във всяка порция. Какво точно е премахнато? Това е днешната загадка в играта 5 от 5. Телефона 087-880-1080 за вашите отговори, както и регистрацията на сайта radioveselina.bg.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Книжарници си Ела и Сиела.com. Ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела научи!

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: За ремонт на фуги и на съоръжения поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица между Нова Загора и Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Малко си любознателен и фактите не ти убягват. И играй в 5 от 5.
1: Време е за последните жокери за днешната игра 5 от 5. Търсим традиционен естествен продукт с характерен плътен вкус, използван широко в средиземноморската кулинарна култура. Разликата в чинията е била в намаляването на единичната бройка от този обект. Промяна, която окото на пасажера трудно регистрира без предварително сравнение. Умножението на този един единствен спестен обект по мащаба на стотици хиляди полети годишно прави сумата от 40 000 долара. Кой е този дребен продукт от сервирането в първа класа? 087-880-1080, телефона за връзка с нас и верните отговори също може да регистрирате в сайта radioveselina.bg. Утре е петък, което означава, че някой отговорил през седмицата ще си спечели 25 евро от играта 5 от 5. Очаквам ви!

0: информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И ето, че дойде момента да разкрием този класически трик от историята на бизнеса. Търсения отговор днес, разбира се, е една маслина. Поздравления за всички, които се включиха поне с един верен отговор през дните до днес. Утре петък теглим един от вас, който ще спечели 25 евро паричната награда от играта 5 от 5. И за финала мога да ви кажа още любопитни неща във връзка с днешния отговор, когато Робърт Крандъл предлага да махне точно по една маслина от салатата на всеки пътник в първа класа. Мнозина са мислили, че това няма да доведе до абсолютно нищо, но математиката на мащаба се оказва абсолютно желязна. През 1987 година American Airlines сервират стотици хиляди салати и намаляването на маслините във всяка чиния спестява не само пряката стойност на продукта, но и сваля общото тегло на борда, което намалява разхода на самолетното гориво. Бих казал, че е наистина една брилянтна формула за спестяване на $40,000. С това поставяме финала на днешното издание на играта 5 от 5. Благодаря още веднъж на всички участвали. Утре е денят, както се казва. Аз съм Милен и благодаря за хубавата утрин, която споделихме. Желая ви един успешен и много слънчев четвъртък и останете с Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кандидатурата на Андрей Гюров за президент се очаква в следващите дни. Стана ясно от депутат от Демократична България Танас Атанасов. В ефира на Нова той заяви, че има очакване от демократичната общност Гюров да заяви своята кандидатура и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на един кандидат на демократичните сили. Атанас Атанасов допълни, че вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен бе депутатът от Демократична България. 146 пожара са ликвидирали огнеборците през изминалото денонощие в страната. Трима души са пострадали. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. На 30 часа огнеборци и доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачени и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ гориста местности Сухи треви. Борбата с огнената стихия се включи военен хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. За последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 195 сигнала за инциденти и са извършили 35 спасителни дейности, помощни операции, от които 6 при катастрофи. Новата електрическа мотриса Шкода, която беше надраскана с графити на гарата в Благоевград, вече извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена на чешката фирма за почистване. Вандалският акт е извършен в нощта на 18 срещу 19 август. В района на гарите, където влаковете остават тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули. Обходи ще правят и служители на БДЖ. В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани. Поетапното пускане в движение на новите чешки влакове вече е в ход. Всички 20 влака Шкода ще носят имената на български планини и върхове, като първият от тях е кръстен Средна гора. Подобна концепция за именуване ще се приложи и за френските мотриси, които се очакват до началото на септември. 500 непридружени деца пристигнали в испанския анклав Селута по време на притока на около 70 000 души в края на юли, получиха право да останат в Испания. Най-уязвимите от тях, предимно момичета, ще бъдат настанени в различни региони на страната. Първоначално испанският вътрешен министър Фернандо

Ранда Мароаска заяви, че всички, които са успели да преминат в селута, ще бъдат върнати обратно в Мароко. Испанското законодателство предвижда държавата да носи отговорност за грижите за непридружени деца под 18 годишна възраст. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Александър Звер.

0: на листата от Ролан Гарос Флавио Коболи, който се бори 2 часа и половина за да осъществи обрат срещу намиращия се страхотна форма испанец Рафаел Ходар. При жените също имаше изненада. 20-годишната чехиня Сара Бейлек отстрани световната номер 1 Арина Сабаленка. В първия сет 4-кратната шампионка от големия шлем изпитваше сериозни проблеми с сервиса си, като не записа нито един ас и допусна 2 двойни грешки. Бейлек се възползва от затворичеста с 7-6 и във втория сет Сабаленка продължи да изпитва трудности. Решителният момент настъпи в 9-я гейм, когато Арина допусна пробив. След това Сара Бейлек сервира убедително за победата и поднесе една от големите сензации в турнира с 7-6, 6-4 след 1 час и 57 минути на корта. Жълт код за опасно горещо време е обявен в почти цялата страна. Ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. След обяд с незначителна купеста облачност ще бъде над Рило-Родопската област. Планините ще духа умерен югоизточен, а по най-високите открити части северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на Калотина на изход за леки автомобили. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Спряна е фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет заради ниското ниво на река Дунав. Ферибота през Свищов Зимнич преустановява работа за неопределен период. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 8 минути след 10. Здравейте и добър ден. Не се напрягайте, спокойно е движението още малко до 15 септември. Въпреки всичко, така или иначе, на много места в София, в Пловдив, в Бургас са решили, че трябва да направят някои козметични ремонти. Бе, те им казват козметични.

Ама те си направо основни. И се получават едни такива задръствания, но с настроение и с усмивки. Само искам да ви кажа, без значение какво се случва и какво преживявате в момента, знаете, че минава и идва по-хубаво. Ако не сега, следващия път. Ако не следващия, по-следващия, но хубавото идва. Надявам се позитивно в днешния четвъртък, 9 минути след 10 часа, започнахме срещата си в ефира на Радио Веселина, 20 август е. Се замисли сърцето направо. Започва предаването, в което забавните новини имат привилегия, така че с първата песен ви пожелавам хубав четвъртък!

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

И сега към Меган и Хари, бившите кралски особи, които напуснаха Великобритания, отказаха се от кралския начин на живота и задължения и продължиха да живеят в Калифорния. Там и двете им деца живеят, учат и се справят доста добре. Херцогът и херцогинята сега предстои да се преместят от Калифорния в Великобритания, при това за продължителен период, заедно с принц Арчи и принцеса Лилибет. Двамата планират да се завърнат при това този месец, 6 години след като се преместиха в Калифорния. Херцогът и херцогинята на Съсекс, заедно с децата, които ще започнат да ходят на училище там, ще се завърнат през септември. Към момента нито говорител на Хари, нито Бъкингамския дворец коментират информацията. Източник обаче, близък до двойката, потвърди, че съобщенията са верни. Двамата няма да се завърнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралската резиденция. За сега тепърва ще разберем какво се случва. Добре си живееха там, струва ми се, само че много-много финансово не се справиха. Това ли е причината да се завърнат? Тепърва ще разберем. Но обществеността следи живота на тези двамата с изключителен интерес. Аз пък със сигурност нещата, които прави Папи Ханс, 90-та се казва песента, слушаме сега от ефира на Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август.

0: август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: С Глори и Тони Стораро разкошно се комбинират гласовете на тези двама любими изпълнители. Започнахме и продължаваме сега с Албано и Ромина Пауър. Само каква символика. Междувременно спирам на една много важна тема. Спомняте си, предполагам, благотворителния концерт, който ние от Радио Веселина подкрепихме с участието на Мирослав Илич и българският певец Яни Янков. Да, всъщност той имаше кауза. И кулминация на тази кауза именно днес, когато в Национална кардиологична болница са дарени медицинска апаратура и други консумативи за нуждите на детските клиники. Точно в 10 часа започна церемонията по дарението. Апаратурата включва една докинг станция за инфузиозни

помпи с 9 работни места, докинг станция за инфузиозни бомби, прощавайте, помпи с 6 работни места и други материали и апарати. На 9 май всъщност се състоя благотворителния концерт. Поздравявам всички замесени. Целта на инициативата беше чрез събраните средства да се закупи медицинска апаратура за детска кардиологична клиника в болница и, както казахме, днес всъщност е церемонията по дарението точно в този момент. Така че, когато се обединяваме около хубави каузи, е хубаво да знаем и за това дали са проработили и кога е момента, в който това обещание се спазва. Сега с обещание дует на Албано и Румина Пауър.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти.

0: Ситово. Вкусът, който помниш от дете.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: След мощния труш, Шакира дарява 1,25 милиона долара за училища в Колумбия. Средствата идват от нейната фундация. Световно известната звезда се срещна с ученици, прегърна ги и разговаря с оцелели деца сред руините на училища в опустошение от земетресение колумбийски регион Чоко. Това, което е тревожи най-много, е, че училищата няма да бъдат възстановени, след като изварената ситуация приключи, каза Шакира пред журналисти. А всеки ден, в който децата не ходят на училище, е ден, в който те губят част от бъдещето си. И обеща да помогне за възстановяването най-малко на 10 училища в региона. За каузата са събрани 1,25 милиона долара. Средствата идват от няколко източника. Тя не е сама. Хауърд Бъфет, син на милиардера-филантроп Уорън Бъфет, също я подкрепя, защото когато тя се обади, аз винаги идвам, казва той, и някои други фондации. Чоко не е просто място на картата за Шакира. Нейната фондация работи в този регион от 22 години, управлявайки две училища. Това е един от най-бедните райони на Колумбия, населен предимно с коренни племена и афроколумбийски общности. Според последния доклад на регионалното правителство, земетресението с магнитуд 7,4 на 10 август е засегнало 265 учебни заведения, разрушило е над 3100 домове само тук. Няма магически решения, не може да се облегчи болката, но пък много хора се надяваме да имат ангажимент, за да помогнат за възстановяването на това и без това забравено от Бога място, както казва Шакира.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нов спад на нивото на река Дуна с 1 см е отчетен за последните 24 часа при водомерните постове Никопол, Русе и Силистра. Това сочат данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При поста Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Въпреки ниските води, към момента няма заседнали плавателни съдове в българския участък на Дунав. Заради сложната навигационна обстановка обаче остават в сила въведените ограничения за газенето на преминаващите кораби. Ще има повече полети до Варна и Бургас през следващата година, стана ясно след среща на министъра на туризма Илин Димитров с главният изпълнителен директор на Fraport Windstar Airport Management Михаел Ройш. Целта е да използваме засилен интерес към България, за да увеличим туристопотока към Черноморието и да създадем условия за устойчив ръст през следващите сезони, заяви министър Димитров. От своя страна Михаил Ройш посочи, че Фрапорт е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година и изрази увереност, че увеличаването на въздушния капацитет може да даде силен тласък както на Бургас, така и на българския туризъм като цяло. Планират се нови връзки от Кьон, Нюрнберг и Штутгарт към Варна и Бургас, а с германска ваканционна авиокомпания се обсъждат около 15 500 места до Бургас от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг. Предложенията предвиждат около 250 полета до двете ни морски летища или приблизително 50 000 места. Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милтинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия. Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха, напротив, тя създава доверие, заявява кметът на София Васил Терзиев. За Столична община обратната връзка от БНТ е необходима, за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нова мащабна кампания за икономически натиск срещу Иран, като заплашил с огромни санкции всяка държава, която подпомага или търгува с Ислямската република. Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб, написа Тръмп в Truth Social. Той предупреди, че всяка държава, чието финансови институции, компании, летища или държавни структури предоставят каквато и да е помощ на Иран, ще понесе огромни икономически последици. Доналд Тръмп не уточни какви точно ще бъдат наказанията, нито посочи конкретни държави. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Столичани се наложиха с 2 на 0 у дома срещу завърнали се в елит отбор на Малага среща от първия кръг. Дебютантът Ли Кан Ин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута в трудния за червено-белите двубой, в който ни играха двамата основни нападатели Холиан Алварес и Александър Сьорлот. 5 минути преди края на редовното време Алекс Бай насточен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания. Малага има само една победа.

0: страна ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а след обяд умерен югоизточен вятър. След обяд с незначителна купеста облачност ще бъде над Рило-Родопската област. Планините ще духа умерен югоизточен, а по най-високите открити части северо-западен вятър. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма и двете посоки се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още и по много. Това е максимата ми за днешния ден. 20 август, прекрасен четвъртък, горещ и с много настроение, ден пълен с планове. Така поне го определям аз. При вас не знам как са нещата, но знам със сигурност, че хубавото ще се случи. Напомням ви, че сме заедно във втория час на днешното издание на VIP зона с Налица Адемов. Преди това слушаме Мадона с песен от последния ти албум и разбира се продължаваме да разказваме още.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е ви.

0: Това е VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина. Здравейте от мен, Светлана. 11:16 вече, температурите навън се повишават, затова пийте повече вода. Междувременно на тези от вас, които ще бъдат през днес и утре в София, столична община, ще раздава безплатна вода заради очакваните високи температури на гражданите в София. Ще има специални пунктове след 12 часа и ще предоставят бутилки до изчерпване на наличните количества. Може да се интересувате кои са местата. Бързам само да ви кажа, че три са ключовите места в София: пред Софийския университет, Свети Климент Охридски, метростанция Сердика и до пилоните на НДК. А за това, разбира се, напомняме на всички, че днес и утре се очаква повишаване на температурите. Това, което вие може да направите, ако сте в рискови групи, е да си останете повечко в къщи на хладничко и да пиете колкото се може повече вода. Слушайте новините на Радио Веселина, ще научавате всички важни събития, които се случват в България и света. До тогава имаме още време. За сега предлагам компанията на D2 и Deo. Свобода се казва песента.
1: Хайде, момченце!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
2: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
2: И така, днес е денят за последния въпрос от нашата поредица въпроси, отговорите на които и регистрацията в сайта ви дават възможност да участвате в тегленето утре, 21 август, на нашите награди. И така, търсим господаря на кухнята на радио Веселина, търсим онзи човек, който много разбира от кулинария. Търсим си господаря на кухнята, с две думи. Днешният въпрос, както вече казах, е последния. Благодаря на всички, които са участвали, страшно много хора. Въпросът е: какво ще получите, ако забъркате на едно място жълтък, олио, лимонов сок и горчица? Ей, сигурна съм, че знаете. Хайде сега в сайта ни radioveselina.bg. Маскота е The Track с една песен от ефира на Радио Веселина. Ще ви правят компания с много лятно настроение.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Малко преди новините в 12 с една новина, последваща от една статистика и нещо, за което всички говорят, но никой не действа. Учителите вече предупреждават, учениците губят способността да мислят, да разчитат за всичко на изкуствения интелект. Според експерти, навлизането на автоматизацията в процеса на писане заплашва не само уменията за съставяне на текст, но и самата способност за мислене. Всъщност, проучването е направено в Съединените американски щати. Там ученици и студенти все по-често използват моделите с изкуствен интелект, за да изпълняват задачи. Дори с тях пишат цели есета. В някои случаи това се смята за измама, но вече има много учебни заведения, които позволяват, макар и ограничено използване на подобни инструменти. Експертите обаче твърдят, че навлизането на автоматизацията в процеса на писане заплашва не само уменията за съставяне на текст, но и самата мисловна дейност, защото писането е технология за мислене. Говорихме по темата, когато компютрите, таблетите навлезнаха в училище, че писането с ръка е технология за мислене. Това казва когнитивният психолог Роналд Келък пред Нью Йорк Таймс в един материал, който посветява на последиците от избягването на трудния процес на самостоятелното писане. Какво подпомага писането с ръка? Развитие на редица когнитивни способности, работна памет, умения за планиране, метакогникацията, т.е. способността на човек да осъзнава и анализира собственото си мислене. И всъщност това, знаете ли с какво го сравняват експертите? С тежък физически труд. Пишещия трябва да намира

точните думи, да организира идеите си така да бъдат разбираеми за другите, след това да ги преработва и усъвършенства. Това е съществената част от процеса. Ма ако машината поеме работата, мозъкът не се натоварва по този начин и точно в тези процеси. Много проучвания са направени в тази насока. Мога да утре да ви разказвам интересни примери за това, но така или иначе ясно е, доколкото могат, разбира се, учителите биха могли да насърчават.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бургас започва подготовка за домакинството на песенния конкурс Евровизия. Държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа, а подготовката вече е в оперативна фаза. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който ръководи междуведомственият организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Разговорът се проведе в сградата на община Бургас и беше посветен на първите конкретни стъпки по организацията. Вицепремиерът обяви, че не делят страната на столици и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт, сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо, посочи Иво Христов и определи Бургас като един от най-динамичните градове в страната. Държавата предвижда около 20 милиона евро за организацията на Евровизия през настоящата година. Допълнително финансиране ще бъде предвидено и в бюджета за 2027. Средствата ще бъдат насочени към широк спектър от дейности – инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика, техническо обезпечаване и популяризиране на България като туристическа дестинация. От своя страна кметът на Бургас Димитър Николов призова да бъде сложен край на дискусиите около избора на град домакин и подчерта, че конкурсът не трябва да бъде възприеман единствено като събитие за Бургас или Южното Черноморие, а става въпрос за цялата ни държава. Къпането в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Проблемът, причинил замърсяването, е отстранен и пробите на водата показват, че показателите са в норма, съобщих областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас Георги Паздеров. Забраната за къпане беше въведена на 12 август заради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата, дължащо се на проби в отходната тръба. След отстраняване на повредата са взети нови

проби, които показват, че водите в района вече отговарят напълно на нормите и са безопасни за плажуващите. Двама души са намерени мъртви в планината през изминалото денонощие, като и при двамата причината не е свързана с инцидент при планинарство, съобщих от Планинската спасителна служба на БЧК. Стара планина в района на Тържанското Браскало, открито тялото на

0: да не ходят сами или да държат течение някого за местоположението си. Иначе условията за туризъм в планините днес са много добри. 7 души, сред които американски медиен ръководител, загинаха след като туристически хеликоптер се разби в отдалечен район на Северна Кения. Местни медии съобщават, че хеликоптерът е паднал в труднодостъпен район в подножието на планината Ололокве, популярна туристическа дестинация. На борда му имало 6 пътници и пилот. Сред жертвите е 55-годишният журналист Хосе Алберто Суарес, който има 25 години опит в медийната индустрия в щатите. Загинали са още 3 американски граждани. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бившият японски национал Казуёши Миура стана най-възрастният реализатор в историята на турнира за купата на императора в Япония. 59-годишният футболист отбеляза 2 доспи при победата на Фукушима Юнайтед с 7-0 над аматьорски отбор Ояма Сокър Клуб. На 59 години, 5 месеца и 24 дни Миура подобри рекорда притежание на бившият японски халф Шинджи Оно, който беше на 41 години, когато вкара гол в същия турнир. Казуёши Миура, наричан още крал Казуо, се намира в 42-я си сезон като професионален футболист. Той започва професионалната си кариера в Бразилия през 1986 година и след това е играл в Италия, Хърватия, Австралия и Португалия. Нападателят отбеляза 55 гола в 89 мача за националния отбор на Япония. Слънчево и горещо ще е времето в следобедните часове. Незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. За София около 34, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И в петък ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо с температури между 34 и 39 градуса. По-ниски по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Събота ще бъде предимно слънчево над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. За премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 16 часа в потното за София. Поетапно се ограничава преминаването в дясната активна лента, а моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: А още от музиката на Радио Веселина и историите, които разказвам, комбинирани на едно място по едно време. Здравейте, аз съм Светлана и продължаваме с историите. Знаете ли, че може да има продължение на Сам вкъщи? Ма не се шегувам, аз така се смея, докато разказвам това, обаче на всичкото отгоре Маколи Кълкин може да се завърне в ролята на Кевин от Сам вкъщи. Смяната на агенцията подхранва надеждите за завръщане на култовия коледен герой. Аз откак съм на този свят, както се казва, не съм имала Коледа без Сам вкъщи. При вас не знам какво е положението, но Маколи Кълкин подписа договор с влиятелна холивудска агенция и това засили спекулациите за завръщането му към франчайза Сам вкъщи. Агенцията представя Том Круз, Дженифър Лоренс. Всъщност, предполага се, че най-емблематичната роля е това, което трябва да направи той, щом такава голяма агенция застава зад гърба му. И Дисни се оказа, че работи по нова част от поредицата. През януари, разбира се, и декември, през декември основно, но като отзвуки през януари, основното нещо, което правят хората по света, почивайки, използвайки почивните дни, е да гледат Сам вкъщи. Не знам дали искам още една серия на Сам вкъщи. Без значение на колко години е Маколи Кълкин. Ще гледаме неговите деца или неговите внуци.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Да, не знам. Продължава много интересно темата. Започнахте да ми пишете в социалните мрежи на Радио Веселина. Кой иска и кой не иска сам вкъщи. Да ви кажа честно, коментирам новината, решение не взимам. Но разбирам тези, на които им е в повече. В същото време разбирам и тези, които с удоволствие биха гледали още една серия на сам вкъщи. На предишното включване разказах на всички ви, че има много голяма вероятност да има продължение на сам вкъщи. Има Коли Кълкин да бъде в главната или поне в една от главните роли. Като заговорихме за филмовото изкуство, не можем да не споменем и голямата телевизионна водеща, сега ютубърка Опра Уинфи, която обясни, че се чувства много добре в новото си шоу «Старото не и липсва». Водещата разкри, че подкаст е естествено продължение на нейната кариера и цялата натрупана мъдрост през годините да споделя с хората чрез своя подкаст. 72-годишната телевизионна водеща, която ръководи едноименното си ток-шоу от 86-та до 2011-та, по-рано тази година стартира да опра подкаст, надявайки се да предаде наученото от дългогодишния си опит с интервюирането на разнообразен кръг от хора и това как да се живее смислен живот. От първите кадри в интервюто и с главния редактор на така много голямо списание тя сподели, че е наблюдавала човешкото поведение и е научила как да се живее живот изпълнен с цел и удовлетворение, определяйки подкаста си като възможност да предаде натрупаната мъдрост през годините. Знае как да говори още от малко момиче, е наричана приказливо дете, и всъщност това да говори е нейно естествено продължение в професията. Наскоро призначен е тъгува за шоуто си, тъй като всъщност подкаста, който прави Опра към момента, е естествено продължение на това, което толкова години е правила и може да прави. Интересни интервюта с Опра Уинфри може да откриете в интернет. Михайла Филева е тук сега.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати

0: Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
17: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един проект, който привлече погледа ми в София, квартал Възраждане на брега на Владайска река. Има проект, нов малък парк да се вдигне по коритото на столичната река Владайска. Брегът на реката ще бъде облагороден с зелени площи, велоалея, фитнес на открито. Изграждането на новия малък обществен парк всъщност е проект на столична община в пространството между улица Камен Андреев и улица Генерал Цончев, район Възраждане. Поддържани зелени площи, нови настилки, 500 метра, двупосочна алея, тераси, детски площадки, фитнес съоръжения, осветление, видеонаблюдение, безплатна, самопочистваща се туалетна. И всъщност това ще подари на столичани едно прекрасно място. Владайска река преминава през Лъвов мост. И през годините са правени опити бреговете и да бъдат използвани за културни събития. Реките на София има един такъв фестивал, който всъщност подкрепя инициативата и иска да насочи вниманието към потенциала на речните корита в града, защото те са големи, а вътре реките толкова малки, има пространство, което може да се използва. Между другото, много градове в Европа правят подобни инициативи и там нещата се получават, така че можем да взаимстваме, както се казва. Сега отново към музиката на радио Веселина с Енрике Иглесиас и December Bueno. Байландо се казва песента, до рекламите, след това още много и хубава музика, до новините в 13. Веднага след това започва и обедно честито на радио Веселина. Много лятно настроение още ви очаква.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
0: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22-60-60.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.

0: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Близо 1,800,000 евро са изчислените загуби от търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group до месец юли. Това съобщи Явор Стойчев от съвета на директорите на български ВИК холдинг. По думите му, сумата около 1,755,000 евро е консервативна и не включва пропуснатата печалба от януарската сделка, нито ефектите до края на 2026-та. Заради констатациите, регионалният министър Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като е предоставена цялата документация. Прокуратурата ще прецени дали има нарушения или престъпления. Паралелно се анализира и възможността щетите да бъдат търсени по граждански ред. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро за 18-годишния Теодор Велев, обвинен в нанасене на лека телесна повреда на двама непалци. В съдебната зала стана ясно, че той е внесъл сумата и е съдействал на разследването, като е дал обяснение. Преди това районният съд го беше освободил от прокуратурата. Настояваше да бъде върнат в ареста. Велев беше задържан и при акцията на ДАНС срещу неонацистката група Кръв и чест, където заедно с баща си и брат си получи обвинение за проповядване на омраза. В този случай бащата е пуснат срещу гаранция, а Теодор без мярка. Прокурор Димитър Пехливанов посочи, че младежът е задържан три пъти досега и че нападението над непалците е било мотивирано от омраза, като има нови доказателства, които ще бъдат представени. Бургас започва активна подготовка за домакинството на Евровизия, като държавата ще осигури пълна институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след срещата между вицепремиера Иво Христов, ръководещ организационния комитет, и кмета на Бургас Димитър Николов. Христов подчерта, че градът показва силна мотивация и бързи действия, а оперативната работа вече е започнала. Има реален шанс всички процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Столична община продължава инициативата за безплатно раздаване на вода заради очакваните високи температури. Пунктовете работят днес и утре след 12 часа до изчерпване на количествата на три места пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. През събота и неделя ще функционира само пунктът пред НДК отново след 12 часа. Общината призова хората да бъдат внимателни в жегите, да пият достатъчно течности и да избягват продължителен престой на слънце, особено децата, възрастните хора и тези с хронични заболявания. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Макс Верстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си във Формула 1, като подписа нов дългосрочен договор с Red Bull до сезон 2030. Така отпадат слуховете за евентуален трансфер към Макларен или Мерцедес. Той подчерта, че отборът е второ семейство за него и че е щастлив да продължи съвместната работа, донесла 4 световни титли. В момента Верстапен е 6-ти в класирането с 109 точки на 110 зад лидера Андреа Кими Антонели. Предстои неговото домашно състезание Гран-при на Нидерландия, което започва в неделя от 15 часа. Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. За премахване на крайпътна растителност днес и утре временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в Софийска област. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълняват до 16

Борбата е безмилостно жестока. Следващите два часа може да се преборите, и то успешно, за да се поздравите честито по радио Веселина. Няма как да се преборите за песен, защото те са избрани вече. До вечера може да се слуша това, така че борбата е само за поздрав. А пък за кои песни ще се явите на тъпиха? Станай, моме, да заиграш, Янко Неделчев. И Еден живот е, Драгана Миркович. Живот, Емилия и Какависовка. Лена Зевгара, Та-та, или Та-та, по-скоро така на гръцки, Та-та. Олово, Александра Приович, 1000 градуса любов, Димана. Константинос Колфас, Аца Лукас, а моя песма е от Бола. Илиан, балада на любовта, Филипус, Ктенас. Майя Берович и Слоба Раданович, и Саби и Галена. Не си ме давай, чули. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до 15 часа. Заповедайте!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Първият поздрав ще бъде за езиковата гимназия в Перник. Не мога само да разбера на някакъв западен или да, на някакъв чужд език или на пернишко-диалектова езикова гимназия в Перник. Да са все така умни и прекрасни момичетата, специално от езиковата гимназия в Перник, от Дарко. Цвети, поздравя колежката си Ангелинка Петрова, да бъде жива и здрава, едно голямо благодаря за всичко. От Васията за Елена благодаря ти за голямата любов, с която ме даряваш. За компанията от Гозделчев и домакините от където са там, много здраве и на здраве, Мирослав от Лондон. Трябва да кажа на новинарите в нашите радиа, че Гоце Делчев се казва Гоце Делчев, а не Гоце Делчев, но това е мой проблем. Честит рожден ден, Роси. Докато, една дума в принцип, обърквате ме така. Честит рожден ден, Роси, докато си жива, седа си здраво, усмихната и безкрайно щастлива от колежките Галя Цвета и Марианка. Вени пише, лек път. Здравейте, добър ден!
1: Методи Вълчев?
0: Аз!
1: Специален поздрав за Теодор Бонев, успешно завръщани в Нидерландия от майка му Свобода Бонева.
0: Добре, госпожо Бонева. Така да бъде, жив и здрав човек, да. И вие да му се радвате.
1: Да, защото те утре се заминава за Нидерландия. Там работи и там живее.
0: Праща ли парички?
1: Да, праща, това като цял месец беше.
0: А, така. Добре, госпожо милионер, хубав ден ви пожелавам.
1: Да, и на тебе, Методи.
0: Благодаря.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pea Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: Ей, има щастливи жени. Честит рожден ден на най-добрата счетоводителка Нели от Тутракан с пожелание за здраве, весели пътешествия и най-вече сметките да излизат от колежките от Тутракан. За пътешкия отбор от село Цалапица, поздравите са от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Някой звъни, но както и предполагах, няма стане връзката. Опитайте пак, но... готово. Добър вечер. Добър ден, здравейте.
1: Добър вечер на 10 декември. Всичките поздрави.
0: 10 декември има време. Не варкай. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина. На 10 декември ставаше за мен нещо, така да въпрос, така че да. 1000 градуса любов абсолютно в унисон с настроението и температурите на

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Улови вълната на лятото. ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ОН Клиник БГ.
6: ОН Клиник. Сгрижа за вас.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Точно така, тика-рака, тика-так. За момичето с зелените очи, с зелените очи от Крумовград, време е да оправи жълтото приложение, че времето взе да захлажда от дивака с сините очи. Пиленцето поздравява Георги Леко с пожелание за още много луксозни почивки. Татяна Бошкова за нейните любими колежки, с които часовете в работа не са тежки. Румяна поздравява Иван от Турция, братчеда и цялата компания Ацелукас и неговата песма.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичният общински съвет отхвърли ветото на областния управител Ювелина Тихова и потвърди трите върнати решения, включително тези за стартиране на процедури за двата нови лифта на Витоша и за споразумението за ледената пързалка в Княжевската градина. Дебатът беше проведен на извънредна сесия. Опозицията предупреди, че процедурите за устройствените планове не са съгласувани с РИОСВ, докато други съветници настояха Витоша да бъде обявена за обект от национално значение, за да се ускори процесът. Решенията позволяват изработването на подробен устройствен план за лифта Алеко 1, Заека, с удължаване на превръщане на стария влека в лифт, както и за ново алтернативно трасе на Княжевския лифт. Заместник кмета Любо Георгиев уточни, че процедурите ще бъдат съгласувани с всички държавни институции и че общината вече е подала заявление в РИОСВ за определяне на процедура по екологична оценка. Обследването на Княжевския лифт продължава. Ако бъде установено, че е опасен, общината ще издаде предписание за премахване. При отказ ще го премахне сама. Министърът на туризма Илин Димитров и ръководството на Фрапорт Twin Star обсъдиха разширяване на въздушната свързаност към България през 2027, за да се увеличи туристопотокът към Черноморието и да се осигури устойчив ръст през следващите сезони. Министерството вече е изпратило запитвания до авиокомпаниите и очаква потвърждение за нови линии. Планират се връзки с Кьолн, Нюрнберг и Штутгарт към Варна и Бургас. Фрапорт заяви готовност да посрещне увеличения трафик и подчерта, че това ще даде силен тласък на Бургас и на българския туризъм. Столичната община е изпратила официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщиха от общината. Оттам искат и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кмета на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. Плаж Изток в Свети Влас отново е годен за къпане. Водата на всички 49 контролирани плажове в региона е с отлично качество, съобщи директорът на местното рези в Бургас, доктор Георги Паздеров. След инцидента от миналата седмица, инспекцията ще взема проби два пъти седмично, за да гарантира спокойствието на туристите. Областният управител Дико Диков потвърди резултатите и пое ангажимент за изграждане на нова пречиствателна

0: си първата минута. Луис Суарес асистира на Даниел Пинтър. Филаделфия обаче стигна до равенство чрез Индиана Василев в 11-та минута и Нил Пиер в 58-та. 39-годишният Лионел Меси се изкачи на второ място в класацията на реализаторите в шампионата в Северна Америка с 13 гола. Хърватският нападател на Далас Петър Муса е 14 попадения.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност, ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Движението по пътя Перник-Кюстендил в района на Радомир при километър 60 се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

втория част започва с Юрий Крумов и Велешките ергени. След това Дара Бубамара с Любомора. Искам да бъдеш с мен на Кукубент. Ана Мария, след нея Зорана Мицанович. Почва име Преслава, Стратос Дионисио, Весна Змиянац, Инага Ярди и Йордус Какосайос. Ремейка на Ана на Сребърни криле и Денис Тофиков с Сърцето ми. Това са песните, с които може да се поздравите в честито по Радио Веселина до неговия край в 15 без нещо. Корнелия преводачката, честит рожден ден, здрави, благоденствие от склада Жиките, Дора и Живка от Силистра. Честит рожден ден на Митко и приятно пътуване към морето от Митко. Поздрави за Инка, обичам те, от Никифор. Честит рожден ден на Митко и приятно пътуване към морето от Митко. Втори път да го нанема това нова. Румяна поздравява Иван от Турция. Всъщност Румяна пише, Иван от Турция поздравява братчеда и цялата компания. 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така, вървим напред с вашите поздрави.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: Да, така като за последно, господаря на кухнята или поне един от тях ще се яви. И днес, 20 август, четвъртък, до днес търси най-добрите, до утре всъщност, до 21 август търси най-добрите кулинари сред слушателите. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай Радио Веселина, чуй въпроса на деня и влез в играта, като се регистрираш на сайта radioveselina.bg. Очаквате страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Въпросът за днес, 20 август, е следният. Какво ще получите, ако забъркате жълтък плюс олио плюс лимонов сок плюс горчица? Ако знаете какво ще се получи от тази смес, отговорете на сайта radioveselina.bg. Успех! А иначе сега поздрави за компанията от село Турия от Иван Бузго. Боби поздравява Боби Връгата, Мите Лукчето и неговия брат Лютия от Радомир, защото това е честито по Радио Веселина и аз искам да бъдете с мен. Аз да бъда с вас и да ни е хубаво.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

Браво, мой господине! Бебчето поздравява ангелчето от Велико Търново с много, много любов. Дали е случайно се случи това преди песента на Преслава Почеме? Не знам. Това само хората могат да кажат, ако решат, разбира се. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам още по-малко 30 минути за поздрав. Честито! Ау, палчвай ме, като желе разби ме.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентност.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят, ами ти...
6: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

нейните очи никога не лъжат, затова останете и усетете чрез своя радиоприемник, защото Снивките с Мария ще започнат веднага след новините в 15. Това беше всичко в обедното честито. С вас, за вас, за ваша радост или не, ще се чуем до вечера отново, точно в 18:08.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия ще изпрати сигнали до 15 районни прокуратури за проверка на 37 души, за които има данни, че може да са гласували повече от веднъж на парламентарните избори на 19 април. Комисията ще уведоми и самите граждани. Адресите им вече са установени, а информацията е постъпила в ГРАО и обсъждана два пъти през месец юни. Изпращането на материалите не означава доказано престъпление. Прокуратурата тепърва ще проверява всеки случай по-отделно. Паралелно ЦИК продължава подготовката за президентските избори на 25 октомври. Министърът на иновациите Иван Василев, определен за координатор на изборите, ще се срещне с комисията на 27 август. Изчисленията за медианната заплата ще бъдат представени утре на среща между правителството и социалните партньори. Това потвърдиха от Националния статистически институт. Това е последният липсващ елемент от формулата за определяне на диапазона, в който ще бъде фиксирана минималната работна заплата за 2027. Останалите показатели – средна работна заплата, производителност на труда и инфлация на малката потребителска кошница, вече са налични. Очакването данните да бъдат обявени днес се промени заради ангажимент на един от участниците, което наложи преместване на срещата за утре. Столичната община започна възстановяването и обезопасяването на парка Врана, след като официално пое стопанисването му през месец юни. Около 1000 дървета са определени като опасни и ще бъдат премахнати. Годишната поддръжка на парка музей ще струва половината от бюджета на общинското предприятие Паркове и градски градини, заяви директорът Стоян Влахов. Още преди приключването на процедурата по приемане на парка са започнали аварийни дейности, разчистване на опасни дървета, почистване на основните алеи и подходите към двореца. Румънските военни унищожиха морски дрон с експлозив, засечен близо до газовия проект Нептун Дип в Черно море. За операцията бяха вдигнати по тревога два изтребителя F-16, съобщи министърът на отбраната Радо Мируца. Дронът е открит на няколко стотин метра от зоната на газодобив в изключителната икономическа зона на Румъния на около 128 км източно от Констанца. Проектът Нептун Дип се намира сравнително близо и до българската морска зона. Офшорните съоръжения са разположени на около 35-47 км северно от границата между двете икономически зони. Самият блок е на около 160 км от румънския бряг. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спортният директор на Барселона Деко коментира трансфера на Родри от Манчестър Сити за 76,5 милиона евро с бонуси, подчертавайки, че сделката не е била мотивирана от интереса на Реал Мадрид. Той обясни, че клубът е действал, след като е видял реална възможност, подобно на трансферите на Гордън, Адейми, Бисиво и Кансело. Деко определи Родри като един от най-добрите халфове в света и заяви, че Барселона е уверена в неговия принос към отбора. Първоначално испанецът не е бил в плановете, защото се е смятало, че не е наличен, но след появата на шанс клубът е реагирал незабавно. Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварваща лента.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 9 минути след 3 след обед. Здравейте! С пожелание да ви е много прохладно и спокойно в горещият августовски ден на 20 август, четвъртък. Тук съм и ще бъдем заедно до 18 часа, както винаги, подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. А за тези, които са по работните си места, нека да ви е спорно, леко и приятно с хубавата музика тук. И в днешния четвъртък съм ви приготвила много, много приятни срещи с красивата страна на живота и ще ви дам много интересни идеи за това къде да отидете още тази вечер и в предстоящите дни. Затова останете с мен и с хубавата музика тук.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Една великолепна песен след малко ще слушаме Миро и Алма Стам. С поздрави към тези, които ще посетят паметникът на свободата на връх Шипка. Защо? В деня на честването на 149-та годишнина от Шипченската епопея, това е 22 август, паметникът на свободата ще работи с свободен вход и удължено работно време. Честването, организирано от областна администрация в Габрово, ще започне в 11 часа на баралефите в подножието на паметника на свободата с музикално-поетична програма с участието на Янко Лозанов, Галя Димитрова и изпълнители от представителния ансамбъл на въоръжените сили. В 12 часа ще започне официалната церемония по поднасене на венци и цветя, след което ще бъде представена възстановката Отбраната на Шипченския проход, организирана от Национално дружество Традиция. Гостите ще могат да видят експозицията на паметника на свободата след края на възстановката, като той ще остане отворен до 19 часа. Ако след края на работното време има желаещи да влязат, то ще бъде удължено до 20 часа. Така че ето ви една добра идея за разходка и възстановяване на българския дух. А сега още хубава музика, която звучи само тук да ви е прекрасен следобед заедно с нас.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме в София, където започва второто издание на кампанията, наречена Символът на квартала. Общо 24 финалисти очакват своя глас от жителите на кварталите Яворов, Изток, зона Б5, Бояна, Красна Поляна, Студентски град, Орландовци и Слатина до 31 август. Победителите ще бъдат обявени на 19 септември, а избраните символи ще бъдат превърнати в специална изложба, нов туристически маршрут и специална серия от сувенири. Избрани от журито са емблематични забележителности, както и неочаквани квартални герои, като Боянската църква, Боянският водопад и Националният исторически музей, кино Влайкова, Полиграфическия институт, Неолитното селище в Слатина и още много други интересни модели в София. Всеки от тях разказва различна история за София, такава, която най-добре познават хората, живеещи в квартала. Така че имате възможност да се включите и да намерите символът на своя квартал. А сега още хубава музика и пожелания за приятен следобед.

0: Бургери.
1: Обедно честито.
0: Настроение.
2: Поздрави.
1: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Ще затворим този час една супер новина за Бургас, защото градът се подготвя да се превърне в една от основните снимачни площадки на новия пълнометражен игрален филм «Стоичков. Имало едно време в България». Екипът на продукцията вече набира статисти за снимките в града. Организаторите на кастинга канят всички, които искат да усетят атмосферата на снимачната площадка и да участват във филм, посветен на една от най-големите легенди на българския футбол, да се включат в този кастинг. За целта е необходимо предварително записване. По план снимачният период в Бургас е от 30 август до 12 септември, като в продукцията ще бъдат ангажирани над 260 души. Филмът «Стоичков. Имало едно време в България» проследява живота и футболната кариера на Христо Стоичков. Режисьор е Мартин Макариев, сценарист е Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Главната роля на младия Христо Стоичков е поверена на Кристо Стоичков, избран след телевизионния формат «Вече играеш Стоичков». Премиерата на филма е планирана за есента на 2027 година. Така че бургазли, имате шанс да се включите в този великолепен филм като статисти. Пожелавам ви успех, а сега още приятни емоции в нашия ефир. 26 септември. Уважаеми дами и господа, каним ви на тази паметна дата в зала Арена 4 Осмици София, защото там ще се случи нещо грандиозно, невиждано и нечувано. Лепа Брена Шоу. Началният час е 19 часа. Заповядайте, чакаме ви с нетърпение. Билети ще откриете онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4.

0: на автомагистрала Хемус и северната скорост на тангента. Първото разследване засяга Хемус и проверява дали длъжностни лица са упражнили необходим контрол и дали действията им може да са довели до значителни финансови щети за държавното дружество Автомагистрали. Второто е насочено към северната скорост на тангента и ще установява има ли разминаване между договореното и реално изпълненото, включително при дебелината на асфалта и бетоновата стабилизация. Ще бъдат проверени процедурите за избор на изпълнители, разходването на средства, основанието за плащане и действията на служители на Автомагистрали, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Предстоят разпити на свидетели, събиране на документация и експертизи, които да установят дали има нарушения и какви щети са нанесени. Течна амоняк е установен във втория завод Неохим Димитровград, след като инспектори от РИОСВ Хасково откриват видимо изпускане от тръбопроводната мрежа близо до охладителна кула. На място са забелязани почерняла растителност, пари, силна миризма и дразнене на очите. На предприятието е разпоредено да отстрани течовете до 31 август. Проверката е извършена след сигнали за задушлива миризма в града от 17 август. При предишни инспекции амонячна миризма е засечена само в рамките на площадката, като регионалната инспекция по околната среда и водите уточнява, че неприятна миризма сама по себе си не доказва превишени норми на въздуха. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала министъра на транспорта за системен проблем с правото на децата до 14 години да пътуват безплатно в градския транспорт в различни общини. Постъпили са жалби за случаи, в които деца с електронни карти, издадени в една община, са били принуждавани да плащат билета в друга, а понякога дори са били свалени от превозни средства, защото картите им не могат да бъдат проверени от местната система. Причината е технологична несъвместимост между електронните системи на отделните общини. Част от данните за валидността на картата се съдържат само във вътрешната система на общината, която е издала, което прави проверката и в друга община практически невъзможна. Това води до различни условия за упражняване на едно и също право, допълнителни изисквания към родителите и ограничения, свързани с адресната регистрация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лора Христова ще участва в градския биатлон в Дрезден на 23 август, където ще се изправи срещу 10 от най-силните биатлонистки в света. Бронзовата медалистка от Олимпиадата Милано Кортина 2026 стартира в финала при жените от 18 часа и 25 минути. Финалът при мъжете е 19 часа и 10 минути. 22-годишната Христова донесе първия български олимпийски медал в биатлона от 24 години, а поканата за участие в Дрезден е ново признание за мястото и сред световния елит. Състезанието е на ролкови ски по 2 км и 300 метра градско трасе от стадион Хайнц Штайер до опера Земпер с стрелбище на 50 метра и наказателни обиколки за пропуснати мишени. Форматът е масов старт, като най-силните в квалификациите получават леко предимство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Днес и утре между 8 и 16 часа за премахване на крайпътна растителност в отсечката между 53 и 54 км на Хемус. При реализация на работите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И няма да се уморя да казвам, че след 4 до 5 след обед съм много щастлива, защото имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. И за днес съм ви подготвила една много интересна история. Знаете ли, че една от най-известните песни, свързани с принцеса Даяна, всъщност първоначално не е била написана за нея? Тя е била песен за Мерилин Монро. А след смъртта на Даяна, Елтън Джон и Бърни Топин превръщат същата песен в нейното музикално сбогуване. И ето го въпроса, който пък ще очаква вашите интересни коментари през нашия ефирен телефон и Facebook страницата ни. Питам ви, коя жена според вас оставя по-силен отпечатък върху света, Мерилин Монро или принцеса Даяна? А сега началото на тази музикална история. Защото Candle in the Wind започва като песен за една трагично загинала холивудска звезда. И 24 години по-късно пък се превръща в песен за друга трагично загинала жена. През 1973 година Елтън Джон и текстописъцът Бърни Топин създават песен за Мерилин Монро. Но Топин не иска да напише обикновена песен за известна актриса. Той иска да разкаже историята на Норма Джин, всъщност жената, която прави образът на Мерилин Монро. И това е много важно, защото в началото на песента тя започва с Goodbye, Норма Джин. А как се стигна до Мерилин Монро и принцеса Даяна, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

Днес ви разказвам за една великолепна песен, която повечето от нас познаваме като песента за прощаване с принцеса Даяна, изпята от Елтън Джон, Candle in the Wind, но всъщност песента първоначално е създадена за Мерилин Монро. А тя е представена като свещ на вятъра, светлина, която всички виждат, но която е уязвима и лесно може да бъде изгасена. Това е песен за славата, самотата и начина, по който обществото превръща един човек в публичен образ. Мерилин умира през 1962 година, едва на 36 години, а песента се появява повече от десетилетия по-късно и тогава идва невероятният обрат, защото песента се възражда в чест и памет на прекрасната принцеса Даяна. По този повод и тази песен днес ви питам, коя жена според вас оставя по-силен отпечатък върху света? Мерилин Монро или принцеса Даяна и защо? Обединени от тази велика песен, както винаги сте перфектни с вашите коментари. Адриана се включва и пише: двете жени оставят дълбока следа в световната култура и история, но за мен принцеса Даяна оказва по-дълготраен и реален социален отпечатък, докато Мерилин Монро остава върховната поп-икона. Прекрасни сте, благодаря ви, продължете в този дух, защото утре ще раздаваме подаръци и благодарение на нашите любезни партньори на рубриката ни всеки ден от 4 до 5, някой от вас ще получи прекрасна книга. А сега отиваме под звездите заедно с Веси Бонева. Oh,

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
9: красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за песента Candle in the Wind, която първоначално е била създадена за Мерилин Монро, но в последствие става песента за принцеса Даяна. На 31 август 1997 година тази изумителна жена загива в автомобилна катастрофа в Париж. Елтън Джон е бил нейн много близък приятел. Първоначално той не смята, че може да пее на погребението й, но се обръща към текстописеца Бърни Топин с молба. Можеш ли да промениш текста? И Топин пренаписва песента. Мерилин Монро изчезва от текста. На нейно място се появява Розата на Англия. Така една песен, създадена за холивудската икона Мерилин, се превръща в прощална песен за Даяна. И ето нещо, което е прекрасно да го чуем. Елтън Джон изпява Candle in the Wind 1997 на погребението на Даяна в Уестминстърското абатство. Това е единственото изпълнение на новата версия точно на погребението. И след това се случва нещо феноменално. Песента става най-продаваният сингъл на всички времена според рекордите на Гинес, и то за дълъг период с над 33 милиона копия в световен мащаб. Всички приходи от сингъла са предназначени за благотворителния фонд, създаден в памет на Даяна. Имате още малко време до края на часа да оставите своите коментари по днешния арт въпрос. Питам ви, коя жена според вас оставя по-силен отпечатък върху света? Мерилин Монро или принцеса Даяна и защо? Ерос Рамацоти посрещаме сега с поздрави и пожелания за приятен следобед.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки?

0: Нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Аз съм Мария и сега затваряме този час, в който ви разказах за песента Candle in the Wind, първоначално създадена и изпята в памет на Мерлин Монро. По-късно тази песен се превръща в емблема и за принцеса Даяна.

0: свята от Елтън Джон. По този повод ви питах, коя жена според вас оставя по-силен отпечатък върху света? Мерилин Монро или принцеса Даяна и защо? Както винаги сте удивителни, благодаря ви за вашите коментари. Ренета се включва и пише, според мен и двете са оставили следа в историята, но като житейска стойност и влияние безспорно е принцеса Даяна. Нейното име се свързва с редица благотворителни каузи и истинска борба с социалните табута. Докато Мерилин Монро е била модна икона и много по-умна жена, отколкото обществото тогава е признавало, макар и често спръзнана с блясъка и разкрепостеността на своята епоха. Чудесни сте, още веднъж благодаря, утре някой от вас ще получи подарък заради своето усилие, а сега още приятни емоции в нашия ефир.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Имате само още един ден да се покажете колко сте добри в кулинарията. До 21 август търсим най-добрите кулинари сред вас, защото всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня, влезте в играта, като направите регистрация към сайта ни radioveselina.bg. Очакват ви невероятни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, внимание! Последен въпрос за тази игра в днешния четвъртък, 20 август, ви питаме, какво ще получите, ако забъркате жълтък плюс олио плюс лимонов сок и горчица? Заповядайте с верен отговор към нашия сайт и ви желаем успех. 7 са минутите до 17 и новините сега идват Любо Киров и Жени Лечева с песента «Импакт Степ».

Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте след публикацията на Financial Times, в която се твърди, че Иран може да обмисля удари в Европа при ескалация на конфликта с САЩ. Като потенциална цел беше спомената и България, но властите у нас категорично отрекоха да има реална заплаха за националната сигурност. В разговора Радев и Рюте са обсъдили средата за сигурност в Европа и възможни рискове от агресивни действия на Иран. Рюте е потвърдил пълната готовност на НАТО да реагира и да защити всяка държава членка, припомняйки успешното прихващане на балистични ракети към Турция. Той е подчертал, че всяко нападение срещу член на Алианса се счита за атака срещу НАТО. Статията споменава България и заради присъствието на два американски самолета в авиобаза Безмер. Властите многократно заявиха, че те участват само в учение и България не е страна в конфликта между САЩ и Иран. Софийската градска прокуратура е започнала следствено дело за евентуално превишаване на правомощия от служители на ГДБОП при проверка на лице с имунитет. Вече има проведени разпити. Материалите по преписката, свързана с сигнал за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат, са изискани и получени от Софийската градска прокуратура. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ръководството на МВР стои зад служителите, които работят безпристрастно по сигнали и очаква прокуратурата да действа бързо и да покаже, че законът е еднакъв за всички.

0: Мерджиев подчертава, че ГДБОП е действала съвестно, но изразява съмнение дали Софийска градска прокуратура ще търси реална справедливост. Административният съд във Велико Търново ще се произнесе до седмица по казуса с правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Делото беше разгледано днес, след като преди 10 дни заседанието бе отложено заради представен от него болничен лист. Производството започна по жалба на ГЕРБ, след като Общинската избирателна комисия не успя да прекрати предсрочно мандата на Рашков. Гласовете се разделиха 5-5. Кметът присъства лично на заседанието, но не направи изявление. Защитата поиска разпит на двама членове на Общинската избирателна комисия, гласували против прекратяването на мандата, но съдът отхвърли искането. Таксиметровият бранш предлага в Бургаса да бъдат обособени специални зони за таксита по време на Евровизия 2027, за да се гарантира сигурен, прозрачен и законосъобразен превоз на хилядите посетители. В отворено писмо до институциите са изпратени 17 предложения, насочени към предотвратяване на злоупотреби и осигуряване на ясен ред. Поводът е инцидент, при който шофьор е поискал 100 евро за курс от Бургас до Слънчев бряг, практика определена като недопустима. Николай Джумаков от Европейския център за развитие на таксиметрови политики заяви, че при очаквания голям поток от туристи и журналисти е важно услугата да бъде прозрачна и предвидима. Предстои обсъждане с кмета на Бургас, къде да бъдат разположени зоните, така че гостите да се чувстват спокойни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Макс Верстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си във Формула 1, като подписа нов дългосрочен договор с Red Bull до сезон 2300. Така отпадат слуховете за евентуален трансфер към Макларен или Мерцедес. Той подчерта, че отборът е второ семейство за него и че е щастлив да продължи съвместната работа, донесла 4 световни титли. В момента Верстапен е 6-ти в класирането с 109 точки на 110 зад лидера Андреа Кими Антонели. Предстои неговото домашно състезание Гран-при на Нидерландия, което започва в неделя от 15 часа. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Движението по три участъка в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. От километър 33 до километър 39 се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час, а участъкът е сигнализиран. При пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента. При 55 км движението е с ограничение до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Днешните арт усмивки по радио Веселина отпътуват към едно изключително красиво място. Архитектурно-историческия резерват Боженци. Защо сме гости там, ще ни разкаже Ива Иванова, която е главен уредник в музея. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте!
0: Какво красиво предстои да се случи съвсем скоро?
1: В датите 22 и 23 август от 10 до 4 и в двата дни музея на архитектурно-исторически резерват Боженци ще бъде домакин на фестивал на стъклото. Тази година ще му бъде 11-то издание. Организира го музея заедно с Регионално сдружение на общините Централна Стара планина, а за втора поредна година ни партнира и Регионален исторически музей Габрово. Тъй като събитието вече от доста време се провежда, има посетители, които идват всяка година. Те са запознати с ателиетата, но за тези, които ще дойдат за първи път, е важно да кажем, че има три ателиета. Две от тях са подходящи за хора и деца на всякаква възраст. Това са ателието за гравиране върху стъкло и ателието за рисуване върху стъкло. Това са две чудесни ателиета, в които могат да се включи цялото семейство. Много е забавно, а същевременно трябва да проявят участниците и малко творчество, тъй като работата с стъкло обикновено е малко по-непозната за посетителите. Ние сме се погрижили да има кой да им помага.
0: Ива Иванова, главен уредник в музея на архитектурно-историческия резерват Боженци, е мой гост днес и разговаряме за предстоящият фестивал Стъклена плетеница. Има още какво интересно да чуете за нея по отношение на арт-ателиетата, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Днешните арт усмивки по радио Веселина гостуват на музея на архитектурно-исторически резерват Боженци. Мой гост е Ива Иванова, главен уредник в музея, а повода за нашата среща е предстоящият фестивал Стъклена плетеница. Много интересни ателиета ще се правят от 22 и 23 август за това как да работите и боравите с стъкло. Ето какво още има да чуете от моят гост. На следващото включване.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.

0: Радио ОН за iOS и Android. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рибс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Тази събота и неделя в архитектурно-историческия резерват Боженци ще се състои фестивалът Стъклена плетеница. За това разговаряме с Ива Иванова, която е главен уредник в музея. Много интересни ателиета са подготвили за вас. Какво по-точно ще чуем сега?
2: Ателието витраж. Това ателие е подходящо за деца над 12 години. Иначе също може да бъде едно чудесно приключение семейно. Време, в което семействата да прекарат време заедно и накрая да се тръгнат с нещо, което са изработили заедно. Изработката на витраж е по-специфична. Това е по-дълъг процес. Изисква различни умения и дейности. Там имаме цял екип от художници, докторанти и студенти от Великотърновския университет, които ще помагат на участниците. Там отново творчеството е в ръцете на посетителите. Те ще трябва да подберат различни стъкла, различни като цвят, различни като видове стъкла, според тяхното въображение, да ги комбинират и накрая ще си тръгнат с това, което те са сътворили. Всички ателиета са навън, времето е прекрасно, така че всички, които имат път към Боженци, задължително трябва да се отпият. Някои от слушателите ви пък, които нямат път към Боженци, ги каним да дойдат. Музея е отворен, могат да се възползват, да разгледат и музейните обекти. Със сигурност ще им хареса обиколката, така че да заповядат.
1: Оставаме все още на гости в архитектурно-историческия резерват Боженци, защото има какво интересно да чуете, но това след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: С книжарница Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
3: Бъдещето започва от днес!
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Айс Булет, Хелион Стоун и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е арт. Усмивки само по радио Василина. Все още сме на гости в архитектурно-исторически резерват Боженци, защото там тази събота и неделя ще се проведе фестивалът Стъклена плетеница. 11-то издание на събитието е под мотото в диалог с природата. Затова разговаряме с Ива Иванова, която е главник-уредник в музея. За тези два прекрасни дни на фестивала се организират много ателиета, в които може да боравите и да работите с стъкло. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Нужно ли е предварително записване за тези арт-работилници?
1: Не, няма предварително записване, не е нужно да се подготвят или да си носят някакви материали. Разбира се, за гравирането, ако искат, могат да си донесат техни някаква чашка или бурканче да си гравират, но ние даваме материалите от нас. Нужно е просто да дойдат в добро настроение и да имат повече време, тъй като работилниците отнемат време и за да не бързат, за да им е приятно, спокойно и емоционално, просто с добро настроение и повече свободно време.
0: Дали това може да се нарече и някакъв вид арт-терапия?
1: Със сигурност. Рисуването по принцип си е терапия, според мен. А върху стъкло, когато рисуват, прозрачността на стъклото и на цветовете, които оставяме върху стъклото, тъй като боите са специални за рисуване върху стъкло, атмосферата, настроението. Мисля, че човек дори да не успее да дойде с най-слънчевото си настроение и с най-добрата си кондиция, тръгвайки от тук, със сигурност нещата ще бъдат много по-добри.
0: Ива Иванова, главен уредник в музея в Боженци, и благодарим за това, което ни споделихте. Ето ви една прекрасна идея какво да направите събота и неделя. Тук поставяме финалът на днешните арт-усмивки и благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. 10 са минутите до 18 и последните новини, а веднага след това започва и честито тази вечер в компанията на Методи. Лятото е време за пътуване, но пък винаги е важно да бъдем и добре подсигурени за това пътуване. Сега важна информация тук. Медицински застраховки при пътуване в чужбина само от SDI. Клиентът получава бонус, по-високи лимити на обезщетение над основните. Освен това получавате и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития при загуба на багаж, ако багажът ти се изгуби по летищата. Обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причиниш щети на имущество или на имуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Тя може да се купи както в офисите на SDI, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Застраховката покрива и злополука при внезапно заболяване, като се покриват разходите за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Повече информация на sdi.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Близо 1 милион и 800 хиляди евро са изчислените загуби от търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group до юли. Това съобщи Явор Стойчев от съвета на директорите на България.

0: Връзки ВИК Холдинг. По думите му, сумата от около 1 755 000 евро е консервативна и не включва пропуснатата печалба от януарската сделка, нито ефектите до края на 2026. Заради констатациите, регионалният министър Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като е представена цялата документация. Прокуратурата ще прецени дали има нарушение или престъпление. Паралелно се анализира и възможността щетите да бъдат търсени по граждански ред. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро за 18-годишния Теодор Велев, обвинен в нанасене на лека телесна повреда на двама непалци. В съдебната зала стана ясно, че той е внесъл сумата и е съдействал на разследването, като е дал обяснение. Преди това районният съд го беше освободил, но прокуратурата настояваше да бъде върнат в ареста. Велев беше задържан и при акцията на ДАНС срещу неонацистката група Кръв и чест, където заедно с баща си и брат си получи обвинение за проповядване на омраза. В този случай бащата е пуснат срещу гаранция, а Теодор без мярка. Прокурор Димитър Пехливанов заяви, че младежът е задържан три пъти досега и че нападението над непалците е било мотивирано от омраза, като има нови доказателства, които ще бъдат представени. Бургас започва активна подготовка за домакинството на Евровизия, като държавата ще осигури пълна институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след среща днес между вицепремиера Иво Христов, ръководещ организационния комитет и кмета Димитър Николов. Христов подчерта, че градът показва силна мотивация и бързи действия, а оперативната работа вече е започнала. Има реален шанс всички процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Столичната община продължава инициативата за безплатно раздаване на вода заради очакваните високи температури. Пунктовете работят и утре след 12 часа до изчерпване на количествата на три места пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. През събота и неделя ще функционира само пунктът при НДК отново след 12 часа. Общината призова хората да бъдат внимателни в жегите, да пият достатъчно течности и да избягват продължителен престой на слънце, особено децата, възрастните и хората с хронични заболявания. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Лионел Меси отбеляза първия си гол след смъртта на баща си, но Интер Майами завърши 2-2 като гост на Филаделфия Юнион. Аржентинецът даде преднина с 2-1 в 26-та минута с удар в далечния ъгъл и отпразнува тихо, като посочи небето. Меси участва и в първия гол на Майами в 21-та минута. Луис Суарес асистира на Даниел Пинтър. Филаделфия обаче стигна до равенство чрез Индиана Василев в 11-та минута и Нио Пиер в 58-та. 39-годишния Лионел Меси се изкачи на второ място в класацията на реализаторите в шампионата в Северна Америка с 13 гола. Хърватският нападател на Далас Петър Муса е 14 попадения. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Утре и в неделя се въвеждат временни ограничения за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона в пиковите следобедни часове в петък и неделя, а за да се повиши безопасността и да се улесни трафикът. Мярката важи за автомагистрала Тракия, Струма, както и пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Целта е да се намалят рисковете от инциденти при изпреварване и да се избегне образуването на колони от тежкотоварни автомобили в най-натоварените часове. Утре, 21 август, ограничението ще важи между 16 и 20 часа за трафика в посока Бургас и Кулата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: пуси за мен първия поздрав. Обаче аз няма да се поздравям, така че го преотстъпвам на вас. От тук нататък действайте, заплювайте си на някоя песен и ми се обадете или ми пишете и кажете коя да искате, коя искате да бъде тя. И аз, ако има тази възможност, разбира се, веднага ще откликна. Но да не съм започвал с телефон. Аз също никога не започвам с телефон, с изключение на 1, 2 до 3 пъти. Дека сега да бъде пък третия път. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Ахмед Мурат съм.
0: Така.
1: От Дулово.
0: Така.
1: Поздравявам Петър от Граничарово.
0: Така.
1: И Гено от Граничарово. И Павел Тончев от Секулово, Сристрънско. Да е жив и здрав, винаги весел. И кмета на Секулово, Сристрънско, община Дулово. Да е жив и здрав, винаги весел, да е приятни, да е. И Вали от Силистра поздравявам. Дано да сме живи, здрави, приятно работа ви желаят. Дано приятно и весело да бъде. Благодаря ви много, благодаря.
0: Амин, дай Боже. Добре, започваме. Хубав човек за сефте в хубавото предаване. 087-8-80-10-80 по телефон или през сайта radiovesrina.bg. Е, така като господин Ахмед, може да се поздравите. Той не си поръча песни, той рядко си поръча песни. Но пък... важното е да се почувствате готино. Между другото, тук с първата песен искам да поздравя и всички хора, живещи в Златоград. Никой не бях тя да ходи оттам. Викам, дай накрая да идам. Много готин град, много готини хора. Живи и здрави да сте всички в Златоград. И сега, добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер! Здравей и ти! Междуконтинентално пространство започва. Честито по радио Веселина.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: любов. Ей! Е така, сърце да се подмлади. Деца вика, сърцето се подмлади. Има такава народна песен. Ако си я поискате, може да ви я пусна. По-натам сега обаче продължаваме. В честито всъщност започваме с песните по ваш избор. Идемо! Наклонена черта. Живе ли, брате? Къде отиваш ти? Къде отиваш ти? Сашо Роман и Асен Лаутари. Разбирате каква симбиоза се получава тук. След рекламите ще има Мирослав Филич, но сега някой звъни. Здравейте, добър вечер.
1: Добър ден. Дай си сърцето, на което искаш ти, за Веско да отруям.
0: Давам го на теб ли да го дам? На кого да го дам това моето сърце?
1: Да, скале.
0: Как? Най-обичам юни, юли, август. Така. Виното с отрова на мене остави. Дай сърцето ще бъде след първата песен, след рекламите, която ще бъде на М. Илич Ленин. Така, за Тедито поздрави от Наско. Поздрави за бате Ванчо и да хване много риба от Тошко. Боби поздравява Боби Връгата, Иван Петел и Слави Пчелата от Радомир. На здраве. Живи и здрави бъдете, нали, пак да кажа, търси музикалното разнообразие. Всяка вечер и същи песни си искате, ма няма как да ви ги пусна. Орхан, добър вечер на слушателите на Радио Веселина, добър вечер и на теб, Мето. Така, ще видим коя от двете, първата няма със сигурност това върколака, но другата най-вероятно за Кържали. И Кържали, хубав край, хубави хора. Какво става тук? Да, няма останата шата, нищо. Най-обичам юни, юли, авго. Това сигурно значи нещо на гръцки. Ако авго значи нещо на гръцки, някой да ми се обади, който знае гръцки, да ми каже какво означава, защото сигурно моето подсъзнание има нещо за на в предвид. А сега идемо! Hey, Bulgaria!

0: камари!
1: Живели, брате!
2: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиънци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиънци.

Поздрави за Христо, послуши неговият рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив от неговото момиче, защото той е със златно сърце. За Христо от Андрея.

0: Адега, така трябва. Добър вечер, може ли да поздравим Коцото и Кико? Обичам ви, много братя ви чакам с нетърпение от холандеца. Лия жадува на любов, ще има след малко. Бори и Рени, за най-добрата майка и баба Мери от Варна. Пожелаваме ти много здраве, щастие и усмивки, обичаме те безкрайно и ти благодарим, че винаги си до нас. Русица поздравява Виктор с следващите песни. Поздрави за... кого сега на живо? Здравейте!
1: Здравейте, господин Вълчев!
0: Не.
1: Първо да ви поздравя... Първо да ви пожелая приятна работа.
0: Благодаря.
1: Сръбската песен Златник на Таня Савич. Поздравявам, Краси! Благодаря!
0: И аз благодаря за обаждането. Златник... преди или след 8, там някъде около 7 има преди, 19 часа, след половин час някъде.
2: Я к цыганке не пойду ворожить, все дела мои и так хороши.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit Bank.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Ах, ах, палави истории в ефира на Радио Вестрия, но аз не мога да ги разкажа, защото съм голем пичага. Аз съм голем пичага, когато искам. Лек път, черния автомобил, с пловдивската регистрация за Мегатопалска. Искра, добър вечер на всички слушатели на Радио Вестрия и най-вече на нашето момче Христо. Бъди ни здрав и много силен. И ние ще те подкрепяме и ще те чакаме всички, цялото семейство. Цветелина поздравя себе си и колегите. Пенка поздравя момчило. Буена ноте.
1: Добър вечер. Може ли всички, които обичат песента By the Rivers of Babylon на Boney M, специален поздрав. Приятна вечер.
0: Благодаря за обаждането. Приятна вечер и на вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: В 7 часа 1 минута честито продължава за Станислав, който минава през целия ефир на нова радиогрупа, но тук ще чуя песента на Бони М. Така, Станиславе, всичко е ясно. До добър вечер.
4: Искам да направя един поздрав с новата песен на Преслава.
3: Как се казва?
4: Нямам представа как се казва.
3: И аз така. Ако ми кажете как се казва, те ги бълват като топъл хляб. Знам ли как се казва новата песен на Преслава? Кого искате да поздравите?
4: Оза Сливан. Те е група.
3: Да.
4: Това е.
3: Еми, ако ми кажете как се казва песента, ще ви я пусна така.
4: Ами, ако не, не, ако е на Бази, тогава мангава тук. Със неща нямам по как се казва новата песен, просто много ми харесва.
3: Коя ви харесва?
4: Новата на Преслава.
3: Еми тя, след като много ви харесва, би трябвало да знаете как се казва. Госпожа или госпожиците вие?
4: Ами, госпожица, нямам интернет тук и така, че няма как да споверя.
3: Как така нямате интернет вие? Чакайте сега малко да погледна тази Преслава, къде е. Преслава, да не е розовите очила?
4: Да, също.
3: Ох, добре, ще черпите чичо, когато прецените един сладолет.
4: Никакъв проблем.
3: Добре, след две песни, даже след една песен направо ще ви я пусна тази песен.
4: Добре, много ви благодаря.
3: Даже да видите кой е чичо, направо ви я пускам.
4: Благодаря.
3: Всичко хубаво, живо и здраво бъдете.
5: С непознати канта няма да си пише, главата си.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Бонже. Вървим напред с поздрави в честито. Какво следва сега с реките на Бавилон, ако нещо не излезе пак инцидентно. След това Паскали Стерзис и Иван Мързелан. Не, Иван Мързелан няма да пее, ще пее Светла Докатева. Фолклорното парче се казва Иван Мързелан. Марчето Дени и Спас за Коцто Кико, с вас сме и ви обичаме много. Поздрави и от Мария. Чакаме си ви и знайте, че най-доброто предстои. Георги Георгиев за рибарската група на язовир Радецки. Баба Шинка и дядо Христо поздравят първородния си внук Христо с пожелание за много здраве и още късмет за напред. И още по-много късмет за напред и да знае, че го обичаме. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искаме да поздравим тук един наш приятел. Чука ти е колите неки жия. Себастин Аско.
0: Така.
1: Платето се казва прякора.
0: Добре.
1: Искаме да поздравим с песента Търт козел, млада върба.
0: А така ли е?
1: Да,
0: точно
1: така.
0: Ти как се казваш?
1: Аз се казвам и от цялото
0: кето. Добре.
1: Да го поздравим, черпи и да може даде още да се седи.
0: Да. Добре. След 3-4 песни ще я пусна и тая. Да. Айде, живи и здрави.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф. От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Специален поздрав за най-добрата баба Павлинка Лазарова от Ловеч. Обичам те, бабо, и те чакам да си дойдеш, от Александър Лазаров. Диана Панкова, поздравя на нейния съпруг Павел от село Калчево. Днес правим 36 години семейен живот. Искам да знае, че много си го обичам и си пожелавам още толкова години да сме заедно. Диана Панкова и за Павел, всички песни до края да бъдат за вас. Добър вечер.
1: Добър вечер, пак съм аз, Вали от Силистра, градския транспорт, номер едно. Винаги усмивка посреща пътници, усмивка се слизат пътници. Нека да е жив и здрав шофьора Валю, да е жив и здрав, винаги весел, усмихнат да е. Дано Господ отбеди да пази, дано всички ни пази, и вас, нас, всички ни. Благодаря ви много, благодаря.
0: И аз благодаря всичко.

хубаво, жив и здрав бъдете и вие. Така, поздрави за Катя по случай нейният рожден ден. Да бъде жива и здрава и много щастлива от цялата компания. Поздрави и за господинът, на който са му паднали корите, да се наведе, за да си ги вземе от неговите приятели, които снимат. Това пише, това казвам, честито продължава.

Поздрави за мъжа ми Георги, за кукуруза и за баджанака, с които отиваме на гости на братчеда във Вършец. Поздравите са от Танче, Бананче с следващите песни. На здраве на най-прекрасната компания на Уиски Златоград. Бъдете живи и здрави, мили приятели. Благодарим за прекрасната лятна почивка от Петя Стоянова. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито и разбира се да си изберете песен, която по възможност ще бъде изпълнена сега. Руслан и задъртия козел, който млада върба лющаше.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.

0: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар. Давам му целувките. 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Благодаря. Благодаря. Очаквам ви с вашите желания. Сега за Ицо. Ицо, колко още да те чакам? Пита Гари. Колкото трябва, това е проблем. Това наистина е проблем. Така, поздрави и за Найден. По случай прибирането му от морето. Морето да кара внимателно. И умната, защото аз го чакам цял живот, както пеят Анелия и Патко Илиян. Да, нека вече се ориентирахте, кои са следващите проблематични песни, които в случая се оказва, че не са проблематични, защото вие ги пожелахте и ще ги чуете в ефира на Радио Веселина. Ако искате някоя друга, знаете как да си я поръчате. Много забавно.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ай, 8 часа вечерта. Добър вечер. Ай, здравейте.
4: Добър вечер.
3: Да.
4: Здравейте. Обажда се Деница. Поздрави за Хасково ли? За специалистите и кмета на община Хасково, за добре подредени и уютен площад Свобода, както здравени. Ако можете, Синта, за теб България на Веселин Маринов или Време за романтика на Дует Шик, по ваша преценка.
3: Благодаря. Аз ви благодаря за обаждането. Времето е романтично. Така че ще бъде епично с тази песен. Да, леко извини, няма проблеми. Къде отиваме сега? Отиваме към следващият обаждател. Добър вечер.
5: Добър вечер.
3: Да, може ли само радиото да намалим?
5: Намалихме.
3: Благодаря за което, слушаре.
5: Искам едно поздравче към мои силни хора, приятели.
3: Така.
5: Муко от Цветлица се обажда.
3: Да.
5: Към Картал Брак, Цветко Калян.
3: Да.
5: Ако може с песничката... Сине, сине!
3: Така, какъв е повода?
5: Повода е приятелски.
3: Добре. Кое изпълнение да бъде песента?
5: Еми, ти ще решиш там човека.
3: Аз не решавам. Вие се избирате. Кое изпълнение е сине, сине? Там има сръбско, има българско.
5: А дай го турскади.
3: Време за романтика, както казвах, както казах и както казвам и както ще казвам, дует Шик.

0: Golden Lady, кошутки моя. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Мето.
0: Здравей. Добре. Как си?
1: Да. Добре съм.
0: Сигурен си?
1: Не, но защото аз се справя на шизофрения.
0: А какво? Няма
1: значение.
0: Добре, както кажеш. Да. Кое има значение сега?
1: Искам поздравя Десава Стоила с песента на Карлос Сантана Wow My Guitar.
0: Коя песен на Карлос на Сантана?
1: Wow, с W се пише Wow My Guitar.
0: Ага, така. Guitar. Така, добре, с W, така. Нещо ще кажеш ли?
1: Че обичам.
0: Добре, това ли е?
1: Ами, мисля, че е сърце.
0: Ти си знаеш. Благодаря ти за обаждането. Поздрав от Мартин, внучето на баба Ани и дядо Митко с следващите песни. Аз върви напред да го видя това Карлос къде се губи с тая китара.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: китарата. Намерихме я. Добър вечер, здравейте.
1: Ало?
0: Да.
1: Ало?
0: Да.
1: Давам поздрав от семейство Иванчева за Йовко Иванчев. Поздрав.
0: А вие как се казвате, извинявайте?
1: Какво?
0: Как се казвате вие?
1: Юная.
0: На колко си години?
1: Първа дядо.
0: Ма? Да, добре. Какво? По какъв е повода?
1: Рожден ден.
0: Кой има рожден ден?
1: Дядо.
0: Слушай сега, да говориш с мене. Как се казваш и ще не ти разбрах името?
2: Юная.
1: Юная.
0: Юная, кажи там, който превежда, да не се обажда. Говори си двамата по мъж с жена. Кой сега има повод да празнува днеска? Дядо ли каза?
1: Да.
0: Как се казва дядо?
1: Йовко.
0: Какво ще му пожелаеш на дядо Йовко?
1: Пожелавам му успех.
0: Добре. Коя песен искаш за дядо Йовко? Коя му е любимата?
1: Гръцка
0: песен да бъде. Мъж или жена да я пее? Или мъж и жена? А?
1: Както пешата.
0: Какво казваш?
1: Както вие казвате.
0: Не, сега ти казваш. Ако искаш някоя конкретна или питай дядо, ако иска някоя конкретна. Той там ли е дядо?
1: Трябва да казвам, който
0: да пи. Няма да пи. Не бе, дядо там ли? Чакай бе, дядо ти там ли?

0: Добре. Слушай сега, ето сега ти пускам за дялото една песен, даже двама ще я пеят гърци.
1: Добре.
0: Благодаря ти за обаждането, жива и здрава и поздрави вкъщи и на дядо да го цункаш, като се върна от работа.
1: Добре.
0: Айде, чао, приятна вечер.
1: Добре.

Фоли ще... Какво? А, нещо каза. А, може би защото това пък ако го изпееш жена, мисля, че е по-подходящо в днешно време, но, но това са някакви разсъждения на този, да не кажеш, водещ. Ще кажа друго. Продължавам с поздрави. Специално и при това за братовчеда, да е много здрав и само ЦСКА от компанията под Асмата. Сериозен поздрав. Единство, което ви липсва е да, че не сте написали, че искате коя песня искате, защото според мен се забравили, но ще може да се поправите грешката. За момчетата в розовата кола от Юли с следваща песенка. Даяна Исянкова, за нейните дъщери Рая Исянкова и Ема Исянкова, които обичам до безкрай, от мама и тати. Ани поздравява Ренета и Йоана от Самоков, от цялото семейство. Тази песен точно в 9 ще я има. Стефани, здравейте, искам да поздравя моят любим Тодор от Горубляне, като му казвам, че много го обичам. Така, с следващите песни. Петя Стоянова, на здраве, най-прекрасната компания, живи и здрави бъдете. Така, само че изгубих тук поздрав тук за голямата любов, а не ли обичаме, ще има. Имайте малко, както се казва, търпение, защото сега ще трябва да замълчим, замълчим, но не в този ритъм, а в един малко по-друг, но горе-долу като той, защото има други жени. Замълчи, замълчи, само тя е в

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

седна и бълчи. Айде, кой на където свари. Честит рожден ден на Христина Маринова от село Брестове, за да е жива и здрава и много щастлива от семейството. Поздрави за цялата компания, които пътуват към Шумен, за да вечерят лек път и на здраве, и по-специално за Бат Ванко, Габи и Цвети от Бат Стели. Роси поздравява всички, които могат да се чувстват поздравени. Специално за колежките, които пътуват нощна смяна от Угърчин, и най-печения шофьор Станимир от Краса. Угърчин. Поздрави от Христо и Петко за неговите, за техните по-скоро прекрасни жени, да им кажем, че ги обичаме и им благодарим за всичко. Ако имаме тази песен, ще ви я пусна. Дайте на кирилица. Не съм много добър в шлокавицата. Добре. Няма да стане в момента на живо.

Поздрави с следващите песни и за Галя и Христина и за Валентина от техните мъже, които им казват, че много ги обичат. С следващите песни, разбира се, които ще бъдат и за Валери по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие и всичко най-добро от цялата компания. Желко Юксимович, Ела.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И ето го последния час на Честито. Христо и Петко, още няколко песни и ще имаме песната, която вие пожелахте за вашите любими. Добър вечер, здравейте!
4: Здравейте, добър вечер, Радио Веселина.
3: Да, наживо сте, слушаме.
4: Ще може ли да поздравиме един мой приятел, където се намира в гората, в Дарего?
3: Да.
4: С една песен, ако може, на Стоя.
3: Коя?
4: Сама,
3: сама
4: ли, как
3: би? Сама калиста ветру,
4: да, да,
3: сама
4: да.
3: На овом свету. Добре, ще има тази песен. Какво прави то човек гората? Не сте го изгонили?
4: Да, изгонили. Бачка нещо там работи.
3: Ми ходи да му помогнеш да по-рано да свърши.
4: Обича сам да си бачка.
3: Ами те така стават работа. Ти не че нема да дам. Ти не че това нова. Добре, от кого са поздравите?
4: От Дейвид се поздравите.
3: А, чакай са. Сама на Стоя или на Драгана?
4: На Драгана. А,
3: или на Весна всъщност.
4: На чакай. Драгана. На Весна, да, на Весна.
3: Ами не знам. Ти казвай.
4: Каквато ни пуснеш, ние е претензия.
3: Значи едната е на Драгана тадета сама калиста ветро, другата е на Весна. Ти тази ли искаш? Сама калиста ветро.
4: Да, да, да.
3: Да, драга наше.
4: Да, ето, да. Да.
3: Чулия.
4: Добре, благодарим ви много.
3: Добре, еми, пускам тия е сега като втора.
4: А, поздрава специално за Бетега.
3: Ама ти я чуваш, бе, ти си наживо.
4: Да, наживо сме.
3: Ти си наживо, така че каквото кажеш, ту и то.
4: Същата песен, където опуснах.
3: Добре, готов си след една песен, ей тя.
4: Добре, благодарим ви много. Чао, всичко добро
3: ви желая. Чао, всичко хубаво и на теб. За Георги Пошилков от село Ловчанци, по случай рождения му ден, Пошилков да си жив и здрав от Йордан Георгиев. Стойчо Атанасов, гаргата от село Чифлик. За неговия кумшия, началник обект и най-добрия тираджия в село Чифлик. Красимир с пожелание за безаварийно шофиране. Здрав ще и на здраве, бате Краси, от Стойчака от село Чифлик.

0: Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, аре бе, Метко, знаеш от кога те чакам да те засека, бе, мой човек?
0: Нямам никаква представа, аз съм по тротуара, как ще ме засечеш?
1: Аз съм по тротуара карам.
0: По кой?
1: Търсата.
0: Па, това не го казвай.
1: Чакам, тук ще ми... една поздрав искам да пусна тук. Само Бетман.
0: За кой?
1: За Бетман.
0: За Бетман?
1: Мой човек. Да, Бетман, не Батман.
0: А, Бетман. А, Бетман е го, Бетман, да. Не го познавам, да.
1: И за компанията една специална поздрав с Совка, може ли? Кака Совка?
0: Какво на кака Совка?
1: Който избереш за душата.
0: Бавно, бързо?
1: Бързо, как бавно?
0: Ами те да знам, защото за мен моята душа бързо, харесва бързо. Добре, ще има бързо.
1: Бързо ще свършат поздравите.
0: Няма,
1: за
0: има
1: време. За тебе една песен нещо.
0: Не.
1: Как да те черпа водка, никак те няма.
0: Къде ме чакаш, бе?
1: Да те черпим, дали се бяхме разбрали предния път, бе?
0: Къде, бе?
1: За брат. Е, как къде?
0: Къде да дойда трябва?
1: На морето, на Китен.
0: О, на морето аз. На морето, то това море, не искам да хода там вече.
1: То?
0: Но заради теб ще си помисля.
1: Добре.
0: Да, кака ти Совка, ще има нещо бързо след малко.
1: Добре, благодаря.
0: Жив и здрав.
1: Лека работа.
0: Благодаря. Поздрави на Китен. Чичо Митко за Карло, Карамански, Заура и цялата група дървари на тераси в Гинци. За компанията от Дери Вол, да ни е жив и здрав, да ни е жив и здрав рожденника Марио и след така да се събираме от Тошеца. Габриела поздравява Спаси и баща ни с пожелание за здраве и чудесни семейни моменти. Поздрави за Красето, Вержи и Мимето с пожелание за лека смяна и за най-печения шофьор Станчо от Вети. Пише Вети, казвам.

0: Добър вечер, слушам ви. Много е лоша връзка, ако може малко по-така ясно да се чува.
1: Здравейте, Радонова, съм радвам се да ви чуя.
0: Така да започваме с такава връзка, да?
1: Да. Искам да поздравя цялото ми семейство. Ако можеш да всички песни до храна на света, с пожелание да сме здрави, крепки и щастливи.
0: Така да бъде, може. За всички рибари на язовир Копринка от пловдивската група на Георги. Поздравите, разбира се, са от шефа Георги. Специално за компанията в Шабла, дедо си кръкът под ореха, и на здраве от Йото Петков. Джокът си хората, така трябва. Поздрав за най-големите рибари на язовир Макак. За първия шаран, 7 килограмовият шаран. Шарко. Поздравите са от Йоско. Сега, ако утре няма днес, дуетната песен на Миро и Мария Илиева. Това е честито по радио Веселина. Най-добрият микс от песни продължава силно романтично.

Като гледам колко си красива, нещо тук вляво пак ме свива. Искам да поздравя моята роднина от Велинград, Марина. Много я обичам, да е жива и здрава и много усмихната и все така да се радва. Ще ме щити, нека този поздрав, където я поздравя, да се зарадва много от Коки. Поздрави от Милен Иванов за Анжела, мистера на точка П, мимето и Джанго. И на здраве на цялата компания. Специално за Аси Рибария, с пожелание за много каракуди от Илиан. За Георги Божурков Карайозов от Добрич, послужи рождения му ден, да е жив и здрав, от Пенелопа. Кирилица, давайте на Кирилица. Така. Александър Доспадски от град Велинград, за нашия приятел Бистър Доспадски от Велинград, върнал се от Франция, и неговата компания, за всички приятели и сънародници, на здраве. За моя съпруг Георги, артиста от Добрич, по случай рождения му ден, да е жив и здрав, за Георги от Елена Георгиева, с следващите песни.

Накъде сме без Сагапо? Накъде сме с безчестито? То ще свърши след малко, но имат още малко време, за да се поздравите. Поздрави за Любо, по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. Любо, всичко ти пожелават хората около теб. Поздрави и за майчето, с много любов от Станислав. За двамата братя-близнаци да са живи и здрави и до сутринта. Това гласи този поздрав. Естествено, следващата песен е за тях. Те си избраха хората, които ги поздравяват, пък и явно е подходяща. И това е идеята на стоянето до сутринта. Само в

стало. Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. 23 ще започна ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: И ловеца!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.